0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Мовчиш, між нами якась прірва, ну що ти мовчиш? Невже я вже не та, ну що ти скажи? Я буду тобі винна, і в серці моїм нема нічого, я пуста, ну що ти мовчиш? Між нами я...

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга Приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга Приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга Приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво. Хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав: «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду». Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення. Автор Девід Огсбургер написав: «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу.

вирішуєте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангелія від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. «Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав». Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилийте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Селітній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності – приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.02.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Ти що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
8: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу скажу.

0: 5 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária. Ma Kijevben gyásznapot tartanak az orosz támadás áldozatainak emlékére, amely július 2-án éjszaka történt. Ez az egyik legnagyobb és legkiterjedtebb támadás volt a háború kezdete óta. A legfrissebb adatok szerint több mint 20 ember halt meg, és közel 90-en sérültek meg.
3: Сьогодні у Києві день жалоби в пам'ять за жертвами російської атаки, завданої в ніч на 2 липня. Ця атака стала однією з наймасованіших і наймасштабніших атак за весь період війни. За останніми даними, загинуло понад 20 людей, ще майже 90 постраждали.
4: 4 beregszászi kistérségi településen Gecse, Oroszi, Halábor és Csetfalva tartottak lakossági fórumot a kisiskolák jövőjéről. Közölte Babják Edit, a beregszászi városi tanács oktatási és kulturális osztályának vezetője. A jelenlegi szabályozás szerint azok az iskolák kerülnek ki az állami finanszírozásból, ahol az első 9 év folyamon összesen kevesebb, mint 45 tanuló van. Orosziban jelenleg 32, Gecsében 30 diák kezdeni a tanévet, így itt nem várható a 45-ös létszám elérése. Ilyen esetben az önkormányzatnak kell átvállalnia a pedagógusok bérének finanszírozását is, amely jelentős plusz terhet ró a helyi költségvetésre. Halláboron 45, Csetfalván 50 gyermekkel számolnak, ezekben az intézményekben a cél a létszám megtartása vagy növelése. Babják Edit szerint a végleges létszám szeptemberre dől el, mivel még változhat a beiratkozások száma, de fennállhat a lehetősége annak, hogy a gimnáziumokat leminősíthetik елемі школяка.
3: У 4 населених пунктах Берегівської громади, селах Геча, Оросієво, Галабор та Четфолво, відбулися громадські форуми щодо майбутнього малокомплектних шкіл. Про це повідомила начальниця управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяк Едіта. Відповідно до чинного законодавства, державне фінансування не отримуватимуть ті школи, у яких у перших 9 класах загалом навчається менше ніж 45 учнів. Наразі в Оросієві новий навчальний рік мають розпочати 32 учні, а в чи 30. Тому досягнення мінімально необхідної кількості дітей тут малоймовірне. У такому випадку фінансування заробітної плати педагогів доведеться взяти на себе місцевому самоврядуванню, що стане значним додатковим навантаженням на місцевий бюджет. У Голаборі очікують 45 учнів, в Четфолві – 50. У цих навчальних закладах головне завдання – зберегти або збільшити кількість учнів. Остаточна чисельність учнів стане відомою у вересні, оскільки кількість зарахованих дітей ще може змінитися. Водночас існує ймовірність, що гімназії можуть бути понижені у статусі до початкових шкіл.
4: Kárpátalja mindössze 2 hivatalosan kijelölt és biztonságos fürdőhely várja a pihenni vágyókat, jelentette be sajtótájékoztatón Mihajló Mosztovi, a DSNS kárpátaljai kirendeltségének polgári védelmi és megelőzési osztályának helyettes vezetője. A biztonságos fürdőzésre kijelölt helyek a Fekete-hegyi tó Nagyszőlős közelében, valamint a Dédai tó Beregszász mellett. A megye többi természetes fürdőhelye potenciálisan veszélyesnek számít. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, mivel a halálos vízi balesetek többsége olyan helyeken történik, ahol nincs kiépített strand és vízimentő szolgálat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: На території Закарпаття органи місцевого самоврядування визначили тільки 2 безпечні місця відпочинку на воді. Це озеро Чорна Гора неподалік Виноградова та озеро Дейда, що поблизу Берегова. Інші ж локації є потенційно небезпечними. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Закарпаття Михайло Мостовий. Рятувальники наголошують, що для купання необхідно обирати лише безпечні місця, адже найчастіше трагічні випадки трапляються саме в необлаштованих місцях. Цях відпочинку, де немає рятувальних постів. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Rivne megyében egy vonat és egy kis busz ütközött össze, négyen meghaltak, többen megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben előzetes adatok alapján 4 ember életét vesztette, további 13-an megsérültek. A helyszínen a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a vasúti átjárók kiemelten veszélyes területek. A közlekedési szabályok betartása, a jelzőlámpa figyelése, a sorompó kikerülésének kerülése és a tilos jelzés figyelmen kívül hagyásának elkerülése életet menthet.
3: На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення 4 людини загинули, ще 13 людей травмовані. Обставини аварії встановлюються, про це повідомила поліція Рівненської області. Безпека на залізничних переїздах залежить від дотримання правил. Залізничний переїзд – зона підвищеної небезпеки. Не ігноруйте сигнал світлофора. Не об'їжджайте шлагбаум і не намагайтеся проскочити перед потягом. Це може вартувати життя.
4: Ukrajna és az Egyesült Arab Emírségek szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre. A megállapodás modern alapot teremt a két ország közötti áruk és szolgáltatások kereskedelmének bővítésére, a vámok fokozatos megszüntetésével. Ez lehetőséget ad az ukrán termelőknek arra, hogy könnyebben férjenek hozzá az Egyesült Arab Emírségek piacához és bővítsék exportpiacaikat. A legnagyobb előnyöket várhatóan az agrár és élelmiszeripar, a kohászat és gépipar, a logisztikai és infrastrukturális szektor, az IT, valamint a megújuló energia és az építőipar élvezheti.
3: Україна та Об'єднані Арабські Емірати запускають зону вільної торгівлі. Угода закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами шляхом скасування мит. Це відкриває українським виробникам доступ до нового ринку та сприятиме розширенню географії експорту вітчизняної продукції. Повідомляється на сайті e-pravda.com.ua. Найбільші переваги від співпраці можуть отримати, зокрема, агросектор і харчова промисловість, металургія та машинобудування, логістика й інфраструктура, IT-сфера, а також відновлювальна енергетика та будівництво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
4: Ma főként derült napos időjárásra számíthatunk, a maximum hőmérséklet 29 fokig emelkedik, ami estére 24 fokig csökken Beregszász térségében. Az előrejelzések szerint a következő napokban még nem tér vissza a kánikula, kellemes nyári időre számíthatunk.
3: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з денним максимумом на рівні плюс 29 градусів. Ввечері в берегові температура повітря опуститься до плюс 24. За прогнозами синоптиків, найближчим часом сильна спека не повернеться. На нас очікує комфортна літня погода.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára ragyoztuk a csám! Spanyolország magabiztosan 3-0-ra legyőzte Ausztriát Los Angelesben, ezzel bejutott a nyolcad döntőbe. A spanyolok már az első perctől kezdve uralták a mérkőzést, a 36. percben Mikel Oyarzabal higgadt befejezéssel megszerezte a vezetést. A fordulás után az osztrákok próbáltak nyomást gyakorolni, de a 66. percben Pedro Porro fejese eldöntötte a találkozót. A hajrában Oyarzabal újabb találata beállította 3-0-as végeredményt. Испания в полном промахла Австрию за хунком 3-0 в Лос-Анджелесе. Того и шла до 1/8 финала чемпионата света. Испанцы с перших хвилин контролювали гру. На 36-й хвилині Мікель Оярсабаль відкрив рахунок. У другому таймі австрійці намагалися тиснути, але Оярсабаль оформив дубль і встановив остаточний рахунок 3-0. A másik mérkőzésen Horvátország vezetés szerzett, Portugália azonban Cristiano Ronaldo és Gonzalo Ramos góljaival fordított a hajrában, így 2-1-re nyertek a legjobb 32 között Torontóban, és a nyolcad döntőben Spanyolországgal találkoznak. Хорватия вышла в передовой Португалии завдяки голам Кріштіану Роналду та Гонсалу Рамоша. У кінці матчу зробила камбек і перемогла з рахунком 2-1 у Торонто. В 1/8 фіналу португальці зіграють проти Іспанії. A világbajnokság ma este és szombat hajnali programja igazi stílusú ütközeteket hoz. Óceániai, afrikai és dél-amerikai válogatottak harcolnak a legjobb 16 közé jutásért. Ma este 20 órától Ausztrália-Egyiptom két fegyelmezett fizikális csapat találkozik. Éjfélkor Argentina és a zöldfoki köztársaság csap össze. Hajnali 3:30-kor Kolumbia-Gána. A csoportját magabiztosan megnyerő Kolumbia támadó sora újabb erődemonstrációra készül. Gána fegyelmezett zárt játékával már bizonyította, hogy képes elvenni a területet a sztároktól. Сьогоднішня та суботня програма чемпіонату світу принесе справжнє зіткнення стилів. Збірні з Океанії, Африки та Південної Америки борються за вихід до 1/8 фіналу. Сьогодні о 21:00 Австралія-Єгипет. Зустрічаються дві дисципліновані фізично міцні команди. О 1:00 Аргентина-Кабо-Верде. О 4:30 ранку Колумбія-Гана. Атакувальна лінія Колумбії, яка впевнено виграла свою групу, готується до нової демонстрації сили. Гана своєю дисциплінованою закритою грою вже довела, що здатна позбавити зірок простору. A németek kapus legendája Manuel Neuer bejelentette, hogy befejezi szereplését a német válogatottban, miután a csapat búcsúzott a világbajnokságtól. Neuer összesen 128 mérkőzésen játszott a National Elfben, 123 gólt kapott és 50 alkalommal őrizte meg a kapuját érintetlenül. Legenda німецького футболу Manuel Neuer оголосив про завершення виступів за національну команду після того, як Німеччина вилетіла з чемпіонату світу. За кар'єру у збірні Neuer провів 128 матчів, у яких пропустив 123 голи та 50 разів залишив ворота сухими. A Formula 1-es brit nagydíja Silverstone-ban rendezik, ami a szezon 9. futama lesz. A hétvége sprint formátumban zajlik, ma egyetlen edzés és sportidőmérő, szombaton a sprint és fő időmérő, vasárnap pedig a főfutam. George Russell osztrák győzelme után 40 pontra csökkentette hátrányát Andrea Kimi Antonellivel szemben. Silverstone komoly hatással lehet a Mercedes, a Ferrari, a McLaren és a Red Bull közti csatára, hiszen a sprint extra pontokat ad, miközben a csapatoknak alig marad idejük a beállításokra. І Великої Британії пройде в Сільверстоні стане 9-м етапом сезону. Вікенд відбудеться у спринтерському форматі. Сьогодні одне тренування та спринт-кваліфікація. У суботу спринт і кваліфікація – головна гонка у неділю. Після перемоги Джорджа Рассела в Австрії його відставання від Кімі Антонеллі скоротилося до 40 очок. Сільверстон може суттєво вплинути на боротьбу між Мерседес, Феррарі, Макларен і Редбул. Адже у спринті – додаткові очки, а часу на налаштування – мінімум. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79. 0679 79 79.
4: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кіюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегодашок Етьген Сокертелемел. Мекбісхатуан. Разумовський тето і építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszárd, Bogdan Márici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатайой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária. Ma Kijevben gyásznapot tartanak az orosz támadás áldozatainak emlékére, amely július 2-án éjszaka történt. Ez az egyik legnagyobb és legkiterjedtebb támadás volt a háború kezdete óta. A legfrissebb adatok szerint több mint 20 ember halt meg, és közel 90-en sérültek meg.
3: Сьогодні у Києві день жалоби в пам'ять за жертвами російської атаки, завданої в ніч на 2 липня. Ця атака стала однією з наймасованіших і наймасштабніших атак за весь період війни. За останніми даними, загинуло понад 20 людей, ще майже 90 постраждали.
4: 4 beregszázi kistérségi településen Gecse, Oroszi, Halábor és Csetfalva tartottak lakossági fórumot a kisiskolák jövőjéről. Közölte Babják Edit, a beregszázi városi tanács oktatási és kulturális osztályának vezetője. A jelenlegi szabályozás szerint azok az iskolák kerülnek ki az állami finanszírozásból, ahol az első 9 év folyamon összesen kevesebb, mint 45 tanuló van. Orosziban jelenleg 32, Gecsében 30 diák kezdeni a tanévet, így itt nem várható a 45-ös létszám elérése. Ilyen esetben az önkormányzatnak kell átvállalni a pedagógusok bérének finanszírozását is, amely jelentős plusz terhet ró a helyi költségvetésre. Halláboron 45, Csetfalván 50 gyermekkel számolnak, ezekben az intézményekben a cél a létszám megtartása vagy növelése. Babják Edit szerint a végleges létszám szeptemberre dől el, mivel még változhat a beiratkozások száma, de fennállhat a lehetősége annak, hogy a gimnáziumokat leminősíthetik елемі школяка.
3: У 4 населених пунктах Берегівської громади, селах Геча, Оросієво, Галабор та Четфолво, відбулися громадські форуми щодо майбутнього малокомплектних шкіл. Про це повідомила начальниця управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяк Едіта. Відповідно до чинного законодавства, державне фінансування не отримуватимуть ті школи, у яких у перших 9 класах загалом навчається менше ніж 45 учнів. Наразі в Оросієві новий навчальний рік мають розпочати 32 учні, а в чи 30. Тому досягнення мінімально необхідної кількості дітей тут малоймовірне. У такому випадку фінансування заробітної плати педагогів доведеться взяти на себе місцевому самоврядуванню, що стане значним додатковим навантаженням на місцевий бюджет. У Голаборі очікують 45 учнів, в Четфолві – 50. У цих навчальних закладах головне завдання – зберегти або збільшити кількість учнів. Остаточна чисельність учнів стане відомою у вересні, оскільки кількість зарахованих дітей ще може змінитися. Водночас існує ймовірність, що гімназії можуть бути понижені у статусі до початкових шкіл.
4: Kárpátalja mindössze 2 hivatalosan kijelölt és biztonságos fürdőhely várja a pihenni vágyókat, jelentette be sajtótájékoztatón Mihajló Mosztovi, a DSNS kárpátaljai kirendeltségének polgári védelmi és megelőzési osztályának helyettes vezetője. A biztonságos fürdőzésre kijelölt helyek a Fekete-hegyi tó Nagyszőlős közelében, valamint a Dédai tó Beregszász mellett. A megye többi természetes fürdőhelye potenciálisan veszélyesnek számít. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, mivel a halálos vízi balesetek többsége olyan helyeken történik, ahol nincs kiépített strand és vízimentő szolgálat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: На території Закарпаття органи місцевого самоврядування визначили тільки 2 безпечні місця відпочинку на воді. Це озеро Чорна Гора неподалік Виноградова та озеро Дейда, що поблизу Берегова. Інші ж локації є потенційно небезпечними. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Закарпаття Михайло Мостовий. Рятувальники наголошують, що для купання необхідно обирати лише безпечні місця, адже найчастіше трагічні випадки трапляються саме в необлаштованих місцях. Цях відпочинку, де немає рятувальних постів. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Rivne megyében egy vonat és egy kis busz ütközött össze, négyen meghaltak, többen megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben előzetes adatok alapján 4 ember életét vesztette, további 13-an megsérültek. A helyszínen a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a vasúti átjárók kiemelten veszélyes területek. A közlekedési szabályok betartása, a jelzőlámpa figyelése, a sorompó kikerülésének kerülése és a tilos jelzés figyelmen kívül hagyásának elkerülése életet menthet.
3: На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення 4 людини загинули, ще 13 людей травмовані. Обставини аварії встановлюються, про це повідомила поліція Рівненської області. Безпека на залізничних переїздах залежить від дотримання правил. Залізничний переїзд – зона підвищеної небезпеки. Не ігноруйте сигнал світлофора. Не об'їжджайте шлагбаум і не намагайтеся проскочити перед потягом. Це може вартувати життя.
4: Ukrajna és az Egyesült Arab Emírségek szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre. A megállapodás modern alapot teremt a két ország közötti áruk és szolgáltatások kereskedelmének bővítésére, a vámok fokozatos megszüntetésével. Ez lehetőséget ad az ukrán termelőknek arra, hogy könnyebben férjenek hozzá az Egyesült Arab Emírségek piacához és bővítsék exportpiacaikat. A legnagyobb előnyöket várhatóan az agrár és élelmiszeripar, a kohászat és gépipar, a logisztikai és infrastrukturális szektor, az IT, valamint a megújuló energia és az építőipar élvezheti.
3: Україна та Об'єднані Арабські Емірати запускають зону вільної торгівлі. Угода закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами шляхом скасування мит. Це відкриває українським виробникам доступ до нового ринку та сприятиме розширенню географії експорту вітчизняної продукції. Повідомляється на сайті e-pravda.com.ua. Найбільші переваги від співпраці можуть отримати, зокрема, агросектор і харчова промисловість, металургія та машинобудування, логістика і інфраструктура, IT-сфера, а також відновлювальна енергетика та будівництво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
4: Ma főként derült napos időjárásra számíthatunk, a maximum hőmérséklet 29 fokig emelkedik, ami estére 24 fokig csökken Beregszász térségében. Az előrejelzések szerint a következő napokban még nem tér vissza a kánikula, kellemes nyári időre számíthatunk.
3: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з денним максимумом на рівні плюс 29 градусів. Ввечері в берегові температура повітря опуститься до плюс 24. За прогнозами синоптиків, найближчим часом сильна спека не повернеться. На нас очікує комфортна літня погода.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitányára egy oszlókacsám. Július 4-én 16 órakor a Zungári Alangar stadionban rendezik a Kárpát-taljai labdarúgó kupa döntőjét. A címvédő nagyszülős újabb trófeára hajt, míg a Medea Nevickei Vár szeretné végre megtörni a döntős átkot. Az elmúlt években a két csapat háromszor találkozott a fináliban, és mindháromszor a nagyszülősiek nyertek. Most jön a negyedik összecsapás, amely eldönti, kiemelheti magasba az idei kupát. A Medea sikere esetén 12. kupa győzelmét ünnepelheti, míg nagyszőlős diadala a 27. lenne a sorozatban. Четвертого липня о 17.00 у Жорицькому авангарді відбудеться вирішальний матч Кубка за Карпаття. Чинний володар трофея Севлюш прагне продовжити свою рекордну серію, тоді як Медея хоче нарешті зламати фінальне прокляття. Команди тричі зустрічалися у фіналі і щоразу перемагали виноградівці. Тепер настає четверта дуель, яка визначить, кому дістанеться кубок цього сезону. Перемога Медеї стане 12-м тріумфом для Ужгородщини. Успіх Севлюша 27-м для Берегівщини. Az új kézilabda idény ősz elején rajtol, és a Zungári Kárpáti rögtön a Szuperkupa mérkőzéssel kezdi a szezont. Szeptember 5-én Rivne megyében a női Szuperkupáért a címvédő bajnok és kupa győztes Lembergi Halicsánka csap össze a bajnoki ezüst és kupa bronzérmes Kárpátival. Másnap szeptember 6-án ugyanott rendezik a férfi Szuperkupát. A bajnokságot és a kupát egyaránt megnyerő Motor Zaporizsja az Odessa csapatával mérkőzik meg, amely a legutóbbi idényben második és harmadik helyen zárt. Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen párosítások voltak a Szuperkupában, akkor a Halicsánka és a Motor ünnepelhetett. Kárpáty rozpočnú sezon máčem za Superkubok Ukrajiny. Nový handbolný sezon startuje na počátku osení i Užhorodský Karpaty odrazu zihrajúť u máči za Superkubok. 5. veresňa v Sárnach Rivnenskej oblasti za trofej sreží nočích komandí idúce činný čempion i volodar Kubka Lvivská Lečanka ta svibný prezer čempionátu i bronzový prezer Kubka Ukrajiny Užhorodský Karpaty. Наступного дня 6 вересня у цьому ж місці відбудеться чоловічий Суперкубок. За трофей зіграють Мотор Запоріжжя, який тріумфував у чемпіонаті та Кубку, та Одеса, що посіла друге і третє місця відповідно. Цікаво, що торік у Суперкубку України зустрічалися ті самі пари. Тоді переможцями стали Галичанка та Мотор. A Kárpátaljai sífutók megkezdték a felkészülést az új szezonra. A Jávorivban működő nyugati rehabilitáció és sportközpontban edzőtábor tartott az ukrán sífutó válogatott. A felkészülésen részt vettek a kárpátaljai sportolók és más régiókból érkező versenyzők, valamint azok a fiatalok is, akik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülnek. A tábort az Országos Ifjúsági Sportminisztérium, illetve a Téli Sportok Olimpiai Felkészítését végző állami központ támogatta. A program végén két napos kontrollfutamokat rendeztek Tour de Jávoriv néven. Az edzőtábor lezárása után a csapat újabb felkészülési szakaszba kezdett. Közép-magaslati edzőtáborban folytatják a munkát az olaszországi Passo Lavezzában. A Zakarpatskij lyžnik rozpočali pitotovku do nového sezonu. Na bazi Zahidnoho reabilitacijnoho sportivnoho centru v Javorovi відбувся навчально-тренувальний збір національної команди з лижних гонок. У ньому взяли участь спортсмени із Закарпаття та інших регіонів України, а також юні атлети, які готуються до Європейсько-юнацького олімпійського фестивалю. Збір проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Наприкінці підготовки відбулися дводенні контрольні старти Тур де Яворів. У перший день спортсмени змагалися в кросі та гонці класичним стилем, а другий день завершився гонкою переслідуванням вільним стилем. Після завершення збору команда розпочала наступний етап підготовки у середньогір'ї Пассо Лавацце в Італії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто у Береговій, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansuc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
8: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis. Herevíssév gyermekeknél bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Nevetlen falu цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет szerveznek 2026. július 27 és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Сутєтбен дуже важливо, що гіалогошок і керікпарошок

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magárészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга Приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга Приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга Приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво. Хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав: «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення». Автор Девід Огсбургер написав: «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кіган Зоро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 3-án pénteken. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Négy beregszázi kistérségi településen Gecse, Oroszi, Halábor és Csetfalva tartottak lakossági fórumot a kisiskolák jövőjéről. Közölte Babják Edit, a beregszázi városi tanács oktatási és kulturális osztályának vezetője. A jelenlegi szabályozás szerint azok az iskolák kerülnek ki az állami finanszírozásból, ahol az első 9 év folyamon összesen kevesebb, mint 45 tanuló van. Orosziban jelenleg 32, Gecsében 30 diák kezdeni a tanévet, így itt nem várható a 45-ös létszám elérése. Ilyen esetben az önkormányzatnak kell átvállalnia a pedagógusok bérének finanszírozását is, amely jelentős plusz terhet ró a helyi költségvetésre. Halálboron 45, Csetfalván 50 gyermekkel számolnak, ezekben az intézményekben a cél a létszám megtartása vagy növelése. Babják Edit szerint a végleges létszám szeptemberre dől el, mivel még változhat a beiratkozások száma, de fennállhat a lehetősége annak, hogy a gimnáziumokat leminősítheti елемі школяка.
4: У чотирьох населених пунктах Берегівської громади, селах Геча, Оросіїво, Галабор та Четфолво, відбулися громадські форуми щодо майбутнього малокомплектних шкіл. Про це повідомила начальниця управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяк Едіта. Відповідно до чинного законодавства, державне фінансування не отримуватимуть ті школи, у яких у перших 9 класах загалом навчається менше ніж 45 учнів. Наразі в Оросіїві новий навчальний рік мають розпочати 32 учні, а в чи 30. Тому досягнення мінімально необхідної кількості дітей тут малоймовірне. У такому випадку фінансування заробітної плати педагогів доведеться взяти на себе місцевому самоврядуванню, що стане значним додатковим навантаженням на місцевий бюджет. У Голаборі очікують 45 учнів, в Четфолві 50. У цих навчальних закладах головне завдання – зберегти або збільшити кількість учнів. Остаточна чисельність учнів стане відомою у вересні, оскільки кількість зарахованих дітей ще може змінитися. Водночас існує ймовірність, що гімназії можуть бути понижені у статусі до початкових шкіл.
3: Kárpátalján mindössze 2 hivatalosan kijelölt és biztonságos fürdőhely várja a pihenni vágyókat, jelentette be sajtótájékoztatón Mihajló Mosztovi, a DSNS kárpátaljai kirendeltségének polgári védelmi és megelőzési osztályának helyettes vezetője. A biztonságos fürdőzésre kijelölt helyek a Fekete-hegyi tó Nagyszőlős közelében, valamint a Dédai tó Beregszász mellett. A megye többi természetes fürdőhelye potenciálisan veszélyesnek számít. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, mivel a halálos vízi balesetek többsége olyan helyeken történik, ahol nincs kiépített strand és vízimentő szolgálat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: На території Закарпаття органи місцевого самоврядування визначили тільки 2 безпечні місця відпочинку на воді. Це озеро Чорна Гора неподалік Виноградова та озеро Дейда, що поблизу Берегова. Інші ж локації є потенційно небезпечними. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Закарпаття Михайло Мостовий. Рятувальники наголошують, що для купання необхідно обирати лише безпечні місця, адже найчастіше трагічні випадки трапляються саме в необлаштованих місцях. Цях відпочинку, де немає рятувальних постів. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Az ukrán kormány egy hónappal meghosszabbította a téli támogatás program keretében folyósított összegek felhasználási határidejét. A kedvezményezettek így 2026. július 31-éig költhetik el a támogatást, a fel nem használt pénz, ez követően visszakerül az állami költségvetésbe. Az eredeti szabályozás szerint a támogatásokat június 30-áig lehetett volna felhasználni, az új döntés értelmében azonban a határidő július 31-re módosult. A kormány ezúttal azt is meghatározta, hogyan történik a fel nem használt összegek visszautalása. Az arra felhatalmazott bankoknak 3 munkanapon belül kell visszautalniuk a megmaradt pénzt, ahhoz az elszámoló bankhoz, amelyen keresztül az állami támogatás kifizetése történt, közölte a kiszó.net.
4: Уряд України на місяць продовжив термін використання коштів, виплачених у межах програми «Зимова підтримка». Тепер отримувачі можуть використати допомогу до 31 липня 2026 року. Невикористані після цієї дати кошти буде повернуто до державного бюджету. Раніше використати виплати можна було лише до 30 червня, однак новим рішенням уряду кінцевий термін перенесли до кінця липня. Також уряд визначив порядок повернення невикористаних коштів. Уповноважені банки повинні протягом 3 робочих днів перерахувати залишки коштів до розрахункового банку, через який здійснювалася виплата державної допомоги. Про це пише kiso.net.
3: Rivne megyében egy vonat és egy kis busz ütközött össze, 4 meghaltak, többen megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben előzetes adatok alapján 4 ember életét vesztette, további 13-an megsérültek. A helyszínen a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a vasúti átjárók kiemelten veszélyes területek. A közlekedési szabályok betartása, a jelzőlámpa figyelése, a sorompó kikerülésének kerülése és a тілош язіш відділмен кивіл ходяшанок елкерулейше ілетет ментхет.
4: На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення 4 людини загинули, ще 13 людей травмовані. Обставини аварії встановлюються. Про це повідомила поліція Рівненської області. Безпека на залізничних переїздах залежить від дотримання правил. Залізничний переїзд – зона підвищеної небезпеки. Не ігноруйте сигнал світлофора. Не об'їжджайте шлагбаум і не намагайтеся проскочити перед потягом. Це може вартувати життя.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült napos időjárásra számíthatunk, a maximum hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a mérsére 24 fokig csökken Beregszász térségében. Az előrejelzések szerint a következő napokban még nem tér vissza a kánikula, kellemes nyári időre számíthatunk.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з денним максимумом на рівні плюс 29 градусів. Ввечері в берегові температура повітря опуститься до плюс 24. За прогнозами синоптиків, найближчим часом сильна спека не повернеться. На нас очікує комфортна літня погода.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyó Szluhacsám. Július 4-én 16 órakor a Zungári Avangard Stadionban rendezik a Kárpát-Taljai labdarúgó kupa döntőjét. A címvédő nagyszőlős újabb trófeára hajt, míg a Medea Nevicskei Vár szeretné végre megtörni a döntős átkot. Az elmúlt években a két csapat háromszor találkozott a fináliban, és mindháromszor a nagyszőlősiek nyertek. Most jön a negyedik összecsapás, amely eldönti, kiemelheti magasba az idei kupát. A Medea sikere esetén 12. kupa győzelmét ünnepelheti, míg nagyszőlős diadala a 27. lenne a sorozatban. Четвертого липня о 17.00 на Ужгородському авангарді відбудеться вирішальний матч Кубка Закарпаття. Чинний володар трофея Севлюш прагне продовжити свою рекордну серію, тоді як Медея хоче нарешті зламати фінальне прокляття. Команди тричі зустрічалися у фіналі і щоразу перемагали виноградівці. Тепер настає четверта дуель, яка визначить, кому дістанеться кубок цього сезону. Перемога Медеї стане 12-м тріумфом для Ужгородщини. Успіх Севлюша 27-м для Берегівщини. Az új kézilabda idén ősz elején rajtol, és a Zungvári Kárpáti rögtön a Szuperkupa mérkőzéssel kezdi a szezont. Szeptember 5-én Rivne megyében a női Szuperkupáért a címvédő bajnok és kupa győztes Lembergi Halicsánka csap össze a bajnoki ezüst és kupa bronzérmes Kárpátival. Másnap szeptember 6-án ugyanott rendezik a férfi Szuperkupát. A bajnokságot és a kupát egyaránt megnyerő Motor Zaporizsja az Odessa csapatával mérkőzik meg, amely a legutóbb idényben második és harmadik helyen zárt. Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen párosítások voltak a Szuperkupában, akkor a Halicsánka és a Motor ünnepelhetett. Kárpáty rozpočnuli sezon mačem za Superkubok Ukrajiny. Nový handbolní sezon startuje na počátku osení i Užhorodské Karpaty odrazu zihrajú tu mači za Superkubok. 5. vresňa v Sárnach Rivnenskej oblasti za trofej sred žinočích komand zídúcie činný čempion i volodar Kubka Lvivská Lečanka ta slibný prezer čempionatu i bronzový prezer Kubka Ukrajiny Užhorodské Karpaty. Наступного дня 6 вересня в цьому ж місці відбудеться чоловічий Суперкубок. За трофей зіграють Мотор Запоріжжя, який тріумфував у чемпіонаті та кубку, та Одеса, що посіла друге і третє місця, відповідно. Цікаво, що торік у Суперкубку України зустрічалися ті самі пари. Тоді переможцями стали Галичанка та Мотор. A kárpátaljai sífutók megkezdték a felkészülést az új szezonra. A Jávorivban működő nyugati rehabilitáció és sportközpontban edzőtábor tartott az ukrán sífutó válogatott. A felkészülésen részt vettek a kárpátaljai sportolók és más régiókból érkező versenyzők, valamint azok a fiatalok is, akik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülnek. A tábort az Országos Ifjúsági Sportminisztérium, illetve a téli sportok olimpiai felkészítését végző állami központ támogatta. A program végén két napos kontrollfutamokat rendeztek Tour de Jávoriv néven. Az edzőtábor lezárása után a csapat újabb felkészülési szakaszba kezdett, közép-magaslati edzőtáborban folytatják a munkát az olaszországi Passo Lavezzában. Закарпатські лижники розпочали підготовку до нового сезону. На базі Західного реабілітаційного спортивного центру в Яворові відбувся навчально-тренувальний збір національної команди з лижних гонок. У ньому взяли участь спортсмени із Закарпаття та інших регіонів України, а також юні атлети, які готуються до Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Збір проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Наприкінці підготовки відбулися дводенні контрольні старти Тур де Яворів. У перший день спортсмени змагалися в кросі та гонці класичним стилем, а другий день завершився гонкою переслідуванням вільним стилем. Після завершення збору команда розпочала наступний етап підготовки у середньогір'ї Пассо Лавацце в Італії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хороте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
5: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: Ізоро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Két hegyi mentőakció zajlik a romániai máramarosi havasokban 4 ukrán állampolgár felkutatására, akik a 112-es segélyhívó számon kértek segítséget. A mentési munkálatokat a rossz időjárás miatt elrendelt vörös riasztás mellett végzik. A román hegyi mentők tájékoztatása szerint 2 ukrán állampolgár arról számolt be, hogy nem tudnak önállóan tovább haladni. Felkutatásukra és kimentésükre több hegyi mentőcsapatot vezényeltek ki. Ezzel párhuzamosan egy másik mentőakció is folyamatban van a Popiván hegy térségében, ahol további 2 ukrán állampolgár tartózkodik.
4: У горах Марамурешу в Румунії тривають 2 пошуково-рятувальні операції з пошуку 4 громадян України, які звернулися по допомогу за номером 112. Роботи проводяться в умовах оголошеного червоного рівня небезпеки через негоду. За інформацією румунських рятувальників, 2 українців повідомили, що не можуть самостійно пересуватися. Для їхнього пошуку та евакуації залучили кілька команд гірських рятувальників. Окремо триває операція в районі вершини Піп-Іван, де перебувають ще 2 громадян України, пише mukacsevo.net.
3: Kárpátalján mindössze 2 hivatalosan kijelölt és biztonságos fürdőhely várja a pihenni vágyókat, jelentette be sajtótájékoztatón Mihajló Mosztovi, a DSNS kárpátaljai kirendeltségének polgári védelmi és megelőzési osztályának helyettes vezetője. A biztonságos fürdőzésre kijelölt helyek a Fekete-hegyi tó Nagyszőlős közelében, valamint a Dédai tó Beregszász mellett. A megye többi természetes fürdőhelye potenciálisan veszélyesnek számít. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, mivel a halálos vízi balesetek többsége olyan helyeken történik, ahol nincs kiépített strand és vízi mentőszolgálat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: На території Закарпаття органи місцевого самоврядування визначили тільки 2 безпечні місця відпочинку на воді. Це озеро Чорна Гора неподалік Виноградова та озеро Дейда, що поблизу Берегова. Інші ж локації є потенційно небезпечними. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Закарпаття Михайло Мостовий. Рятувальники наголошують, що для купання необхідно обирати лише безпечні місця, адже найчастіше трагічні випадки трапляються саме в необлаштованих місцях. Цях відпочинку, де немає рятувальних постів. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Az ukrán kormány 1 hónappal meghosszabbította a téli támogatás program keretében folyósított összegek felhasználási határidejét. A kedvezményezettek így 2026. július 31-éig költhetik el a támogatást, a fel nem használt pénz, ezt követően visszakerül az állami költségvetésbe. Az eredeti szabályozás szerint a támogatásokat június 30-áig lehetett volna felhasználni, az új döntés értelmében azonban a határidő július 31-re módosult. A kormány ezúttal azt is meghatározta, hogyan történik a fel nem használt összegek visszautalása. Az arra felhatalmazott bankoknak 3 munkanapon belül kell visszautalniuk a megmaradt pénzt, ahhoz az elszámoló bankhoz, amelyen keresztül az állami támogatás kifizetése történt, közölte a kiszó.net.
4: Уряд України на місяць продовжив термін використання коштів, виплачених у межах програми «Зимова підтримка». Тепер отримувачі можуть використати допомогу до 31 липня 2026 року. Невикористані після цієї дати кошти буде повернуто до державного бюджету. Раніше використати виплати можна було лише до 30 червня, однак новим рішенням уряду кінцевий термін перенесли до кінця липня. Також уряд визначив порядок повернення невикористаних коштів. Уповноважені банки повинні протягом 3 робочих днів перерахувати залишки коштів до розрахункового банку, через який здійснювалася виплата державної допомоги. Про це пише kiso.net.
3: Spanyolországban júniusban több mint 1000 ember veszthette életét a kivételes hőséggel összefüggésben, közölte statisztikai becslését a harmadik Károly Egészségügyi Intézet szerdán. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hőmérséklet 26 egymást követő napon maradt az évszakra jellemző átlag felett. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 Celsius fokot az andalúziai Andújarban mérték. Spanyolországban 1975 óta 12 hőhullám fordult elő júniusban, ebből 6 2015 óta.
4: Понад тисяча людей могла померти в Іспанії через аномальну спеку в червні. Про це в середу повідомив Інститут охорони здоров'я імені Карла III, оприлюднивши статистичну оцінку. За даними Іспанської державної метеорологічної служби, країна пережила другий найспекотніший червень за останні 65 років. Протягом 26 днів поспіль температура повітря перевищувала середні сезонні показники. Найвищу температуру місцями 45,1 градусів за Цельсієм зафіксували в місті Андухар в автономній області Андалусія. З 1975 року в Іспанії у червні було зареєстровано 12 хвиль спеки, з яких 6 припали на період після 2015 року.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült napos időjárásra számíthatunk, a maximum hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a mérsére 24 fokig csökken Beregszász térségében. Az előrejelzések szerint a következő napokban még nem tér vissza a kánikula, kellemes nyári időre számíthatunk.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з денним максимумом на рівні плюс 29 градусів. Ввечері в берегові температура повітря опуститься до плюс 24. За прогнозами синоптиків, найближчим часом сильна спека не повернеться. На нас очікує комфортна літня погода.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалили.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitányár egy oszlokacsám. Július 4-én 16 órakor a Zungári Amandla stadionban rendezik a Kárpát-Aljai labdarúgó kupa döntőjét. A címvédő nagyszülős újabb trófeára hajt, míg a Medea Nevicskei vár szeretné végre megtörni a döntős átkot. Az elmúlt években a két csapat háromszor találkozott a fináliban, és mindháromszor a nagyszülősiek nyertek. Most jön a negyedik összecsapás, amely eldönti, kiemelheti magasba az idei kupát. A Medea sikere esetén 12. kupa győzelmét ünnepelheti, míg nagyszőlős diadala a 27. lenne a sorozatban. Четвертого липня о 17.00 на Ужгородському авангарді відбудеться вирішальний матч Кубка Закарпаття. Чинний володар трофея Севлюш прагне продовжити свою рекордну серію, тоді як Медея хоче нарешті зламати фінальне прокляття. Команди тричі зустрічалися у фіналі і щоразу перемагали виноградівці. Тепер настає четверта дуель, яка визначить, кому дістанеться кубок цього сезону. Перемога Медеї стане 12-м тріумфом для Ужгородщини. Успіх Севлюша 27-м для Берегівщини. Az új kézilabda idén ősz elején rajtol, és a Zungvári Kárpáti rögtön a Szuperkupa mérkőzéssel kezdi a szezont. Szeptember 5-én Rivne megyében a női Szuperkupáért a címvédő bajnok és kupa győztes Lembergi Halicsánka csap össze a bajnoki ezüst és kupa bronzérmes Kárpátival. Másnap szeptember 6-án ugyanott rendezik a férfi Szuperkupát. A bajnokságot és a kupát egyaránt megnyerő Motor Zaporizsja az Odessa csapatával mérkőzik meg, amely a legutóbb idényben második és harmadik helyen zárt. Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen párosítások voltak a Szuperkupában, akkor a Halicsánka és a Motor ünnepelhetett. Kárpáty rozpočnuť sezon máčem za Superkubok Ukrajiny. Novej handbolný sezon startuje na počátku osení i Užhorodské Karpaty odrazu zihrajú tu máči za Superkubok. 5. veresňa v Sárnach Rivnenskej oblasti za trofej sred žinočích komand zjídúce činný čempion i volodar Kubka Lvivská Lečanka ta srýbný prezer čempionátu i bronzový prezer Kubka Ukrajiny Užhorodské Karpaty. Naступного дня 6 вересня в цьому ж місці відбудеться чоловічий Суперкубок. За трофей зіграють Мотор Запоріжжя, який тріумфував у чемпіонаті та кубку, та Одеса, що посіла друге і третє місця відповідно. Цікаво, що торік у Суперкубку України зустрічалися ті самі пари. Тоді переможцями стали Галичанка та Мотор. A kárpátaljai sífutók megkezdték a felkészülést az új szezonra. A Jávorivban működő nyugati rehabilitáció és sportközpontban edzőtábort tartott az ukrán sífutó válogatott. A felkészülésen részt vettek a kárpátaljai sportolók és más régiókból érkező versenyzők, valamint azok a fiatalok is, akik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülnek. A tábort az Országos Ifjúsági Sportminisztérium, illetve a Téli Sportok Olimpiai Felkészítését végző állami központ támogatta. A program végén két napos kontrollfutamokat rendeztek Tour de Jávoriv néven. Az edzőtábor lezárása után a csapat újabb felkészülési szakaszba kezdett, közép-magaslati edzőtáborban folytatják a munkát az olaszországi Passo Lavezzában. Закарпатські лижники розпочали підготовку до нового сезону. На базі Західного реабілітаційного спортивного центру в Яворові відбувся навчально-тренувальний збір національної команди з лижних гонок. У ньому взяли участь спортсмени із Закарпаття та інших регіонів України, а також юні атлети, які готуються до Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Збір проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Наприкінці підготовки відбулися дводенні контрольні старти Тур де Яворів. У перший день спортсмени змагалися в кросі та гонці класичним стилем, а другий день завершився гонкою преслідуванням вільним стилем. Після завершення збору команда розпочала наступний етап підготовки у середньогір'ї Пассо Лавацце в Італії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Йотри a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az OKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
8: Beregszázban eladó egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
9: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
10: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можіїво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79. 79-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A július 2-ára virradó éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadás következtében megsemmisült az Ukrán Vöröskereszt egyik humanitárius raktára Kijevben. A támadás során 320 ezer egységnyi humanitárius segélyszállítmány semmisült meg, amelyek összértéke meghaladja a 79 millió hrivnyát, közölte az Ukrán Vöröskereszt sajtószolgálata a Facebook oldalán. A közlemény szerint a segélyszállítmányok jelentős részét az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül juttatták el Ukrajnába, hogy erősítsék az ország felkészültségét a rendkívüli helyzetek kezelésére. Mindeközben Kijev Darnicki kerületében továbbra is zajlik a romok átvizsgálása és az eltűntek felkutatása. A mentőegységek megállás nélkül dolgoznak. A legfrissebb adatok szerint a július 2-ára virradó éjszakai orosz támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett, közölte a DSNS.
5: Внаслідок масованої атаки Росії на Київ, завданої в ніч на 2 липня, знищений гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Втрачені 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу загальною вартістю понад 79 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Червоного Хреста України в Фейсбук. Значну частину цих вантажів доставили в Україну через європейський механізм цивільного захисту для посилення готовності країни до надзвичайних ситуацій. Йдеться у повідомленні. Додамо, у Дарницькому районі Києва досі триває збір завалів та пошук людей. Рятувальники працюють безперервно. За оновленими даними, число жертв російської атаки в ніч проти 2 липня зросло до 30. Про це повідомила прес-служба ДСНС.
4: Júliusban a gázmerezsi kárpátaljai kirendeltségének szakemberei 228 többlakásos épületben vizsgálják át a gázvezetékeket a régióban, többek között Ungváron, Munkácson, Ilosván, Beregszázban és Nagyszőlősön. Az ilyen munkálatokat rendszeresen végzik annak érdekében, hogy a lakóépületek belső gázvezetékei megfelelő műszaki állapotban legyenek, és a gázellátás folyamatosan és biztonságosan működjön. A menetrend szerint Beregszázban több mint 10 épületben kerül sor gázvezeték ellenőrzésre, a Tarás Sevcsenko és a Gyár utcákon.
5: У липні фахівці Закарпатської філії газмережі обстежать газопроводи у 228 багатоквартирних будинках регіону, зокрема в Ужгороді, Мукачеві, Іршаві, Берегові та Виноградові. Такі роботи проводяться регулярно, щоб внутрішньобудинкові газові мережі у вашому будинку були у справному стані, а газ надходив безперебійно і безпечно. Згідно з графіком, у Берегові буде обстежено газопроводи у понад 10 будинках на вулицях Тараса Шевченка та Фабричній.
4: A beregszászi járásban található Ilonok újfaluban a tűzoltók eloltottak egy tűzesetet egy használaton kívüli fogorvosi rendelőben, amely egy kétszintes épület első emeletén helyezkedett el. A tüzet egy helyi lakos vette észre, aki sűrű füstöt látott kiáramlania a légkondicionálóból. A tűzoltók kiérkezés előtt megpróbálta egy tűzoltó készülékkel megfékezni a lángok terjedését. A tüzet sikerült gyorsan lokalizálni és eloltani, így nem terjedt át az egész épületre. A lángok azonban megsemmisítették a fogorvosi felszerelést, és kárt tettek a rendelőben található berendezésekben. Az előzetes információk szerint a tűzoka elektromos zárlat lehetett. A végleges okokat a szakértők vizsgálják.
5: У селі Онок Берегівського району рятувальники ліквідували пожежу в недіючому стоматологічному кабінеті, розташованому на першому поверсі двоповерхової будівлі. Загоряння помітив місцевий житель, який побачив густий дим із кондиціонера. До прибуття вогнеборців він намагався стримати поширення вогню за допомогою вогнегасника. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати, не допустивши поширення полум'я на всю будівлю. Вогонь знищив стоматологічне обладнання та пошкодив майно в кабінеті. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі. Остаточні причини пожежі встановлюють фахівці, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
4: Két trópusi maláriás megbetegedést regisztráltak a szomszédos Lemberg megyében egy külföldi utazást követően. A megbetegedett két nő Tanzániában, a Zanzibár szigeten járt. Miután hazatértek Ukrajnába, általános gyengeséget, fej- és ízületi fájdalmat, hidegrázást tapasztaltak, testhőmérsékletük pedig 39,5 fokra emelkedett. A nőket kórházba szállították, állapotukat az orvosok súlyosnak értékelik. A vizsgálatok megállapították, hogy az utazás előtt nem részesültek malária elleni gyógyszeres megelőző kezelésben, közölte a Lembergi megyei betegség ellenőrzési és járványmegelőzési központ. A szakemberek hangsúlyozzák, mielőtt valaki olyan országba utazik, ahol fennáll a malária veszélye, mindenképpen forduljon orvoshoz, aki malária elleni megelőző gyógyszeres kezelést ír elő.
5: У сусідній Львівській області зафіксували два випадки тропічної малярії після подорожі. Захворіли дві жінки, які перебували на острові Занзібар, Танзанія. Після повернення в Україну вони відчули загальну слабкість, головний і суглобовий біль, озноб, а температура тіла підвищилася до 39,5 градусів. Їх було госпіталізовано. Стан пацієнток лікарі оцінюють як важкий. Встановлено, що перед поїздкою жінки не проходили хіміопрофілактику малярії. Про це інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Медики наголошують, перед поїздкою до країн неблагополучних щодо малярії необхідно звернутися до лікаря для призначення протималярійних препаратів.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A délutáni és esti órákban főként Kárpátalja nyugati részén északnyugati irányú szél erősödésére lehet számítani, amelynek sebessége elérheti a 15-20 méter per szekundumot. Beregszász térségében változékony időjárásra számíthatunk, a hőmérséklet 27 fok körül alakul, ami estére 23 fokig mérséklődik.
5: У другій половині дня та ввечері, особливо на заході Закарпаття, очікується посилення північно-західного вітру з поривами 15-20 метрів за секунду. На Берегівщині сьогодні прогнозують мінливу погоду. Температура повітря в день становитиме близько 27 градусів, а ввечері опуститься до плюс 23.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Mint Isles Spanyolország 3-0-ra gázolt el Ausztriát, Portugália egy elképesztő fordítással 2-1-re verte Horvátországot, míg Svájc maga biztos 2-0-as sikerrel búcsúztatta Algériát a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses játéknapján. Ezzel mindhárom európai topcsapat biztosította a helyét a legjobb 16 között. Zlatko Dalic, a horvátok szövetségi kapitánya bírálta a játékvezetőt és a VAR-t, Luka Modric letörten távozott élete utolsó világbajnoki meccse után. Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya kiemelte a 94. percben győztes gólszerző Gonçalo Ramust, a portugál kapitány Cristiano Ronaldo-t és Luka Modricot is a futball ikonjaként méltatta. Ronaldo a csapat érdeket helyezte előtérbe, a horvátok elleni egyenlítő találatával egy újabb elképesztő világrekordot állított be. Ő lett a futball történelem legelső olyan játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is eredményes tudott lenni. Jakvidomo Ispanieros Romila Austriu Portu Hálja zjistil neimovírný comeback i promohla Chorvatiu a Švýcaria vpevno obihrala Alžír s rachunkom 2-0. Takým činom usi tři evropejské top sbírny garantovali sobě místo serad nejkrásších. Zlatko Dalic, nastavnik Chorvatie, rizko rozkritikoval arbitra Tavar. Luka Modrič nedal komentáriu i zasmučeno zališil pole svoj ostatního matchu na čempionátě světu. Roberto Martínez, hlavní trenér Portugalců, vyznačil Gonçalo Ramuše, jaký zabil premožný gol na 94. chvilini. Vin takož nazval Cristiano Ronaldo ta Luku Modrič іконами світового футболу. Кріштіану Роналду, який зрівняв рахунок, встановив новий історичний рекорд. Він став першим гравцем, який забивав на 6 різних чемпіонатах світу. A világbajnokság ma este és szombat hajnali programja igazi stílus ütközeteket hoz. Óceániai, afrikai és dél-amerikai válogatottak harcolnak a legjobb 16 közé jutásért. Ma este 20 órától Ausztrália, Egyiptom két fegyelmezett fizikális csapat találkozik. Éjfélkor Argentina és a zöldfoki köztársaság csap össze. Hajnali 3:30-kor Kolumbia, Gána. A csoportját magabiztosan megnyerő Kolumbia támadó sora újabb erődemonstrációra készül. Gána fegyelmezett zárt játékával már bizonyította, hogy képes elvenni a területet a szároktól. Сьогоднішня та суботня програма чемпіонату світу принесе справжнє зіткнення стилів. Збірні з Океанії, Африки та Південної Америки борються за вихід до 1/8 фіналу. Сьогодні о 21:00 Австралія-Єгипет. Зустрічаються дві дисципліновані фізично міцні команди. О 1:00 Аргентина-Кабо-Верде. О 4:30 ранку Колумбія-Гана. Атакувальна лінія Колумбії, яка впевнено виграла свою групу, готується до нової демонстрації сили. Гана своєю дисциплінованою закритою грою вже довела, що здатна позбавити зірок prostoru. A németek kapus legendája Manuel Neuer bejelentette, hogy befejezi szereplését a német válogatottban, miután a csapat búcsúzott a világbajnokságtól. Neuer összesen 128 mérkőzésen játszott a National Elf-ben, 123 gólt kapott és 50 alkalommal őrizte meg a kapuját érintetlenül. Lehende německo futbolu Manuel Neuer ohlosil pro završenie vystupil za nacionálnu komandu після того, як Німеччина вилетіла з чемпіонату світу. За кар'єру збірні Neuer провів 128 матчів, у яких пропустив 123 голи та 50 разів залишив ворота сухими. А Формула 1-es брит наддія Silverstone-ban рендезік, ами а сезон 9-й футама лес. А хитвіге спринт форматум-ban зайлік, ма егетлен еззіш і спорт időmérő. Szombaton a спринт іш фő időmérő, vasárnap pedig a fő футам. George Russell osztrák győzelme után 40 pontra csökkentette hátrányát Andrea Kimi Antonellivel szemben. Silverstone komoly hatással lehet a Mercedes, a Ferrari, a McLaren és a Red Bull közti csatára, hiszen a sprint extra pontokat ad, miközben a csapatoknak alig marad idejük a beállításokra. Grand Prix Velikoj Británii pro Dev Silverstone stane 9. etapom sezónu. Víkend відбудеться у спринтерському форматі. Сьогодні одне тренування та спринт-кваліфікація. У суботу спринт і кваліфікація – головна гонка у неділю. Після перемоги Джорджа Рассела в Австрії його відставання від Кімі Антонеллі скоротилося до 40 очок. Silverstone може суттєво вплинути на боротьбу між Mercedes, Ferrari, McLaren і Red Bull, адже у спринті – додаткові очки, а часу на налаштування – мінімум. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066-206-1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
4: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt hőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és vigyázz azokra is, akik rád vannak bízva.
1: Szelítnyi Mix is vámai István Antal. Паскару спешно автомобіля. Чи знав ти, що у спекотний літній день температура всередині автомобіля може зрости на 10-15 градусів лише за 10 хвилин? Якщо на дворі 30 градусів тепла, то в салоні дуже швидко може стати 50-60 градусів. За словами фахівців, щороку в Європі десятки дітей і домашніх тварин опиняються у небезпечному для життя стані через те, що їх залишили в автомобілі навіть на короткий час. Багато хто думає: я лише на 2 хвилини забіжу до магазину або трохи привідчиню вікно. Цього достатньо. На жаль, ні. Навіть прочинене вікно майже не знижує температуру в салоні, а організм дитини перегрівається значно швидше, ніж організм дорослої людини. Немовля може отримати тепловий удар уже за кілька хвилин. Серед симптомів – запаморочення, млявість, сплутаність свідомості, а в тяжких випадках – втрата свідомості. Якщо ти подорожуєш із дитиною, завжди перевіряй, чи нікого не залишилося в автомобілі. Корисно покласти на заднє сидіння річ, яку ти обов'язково візьмеш із собою, наприклад, сумку або телефон. Так, менше ймовірність, що ти про когось забудеш. Якщо ж ти побачив автомобіль, у якому в спеку замкнені маленька дитина або тварина, не проходь повз. Негайно поклич на допомогу або повідом відповідні служби. Пам'ятай, розпечений автомобіль може стати смертельно небезпечним для маленької дитини всього за кілька хвилин.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A július 2-ára virradó éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadás következtében megsemmisült az Ukrán Vöröskereszt egyik humanitárius raktára Kijevben. A támadás során 320 ezer egységnyi humanitárius segélyszállítmány semmisült meg, amelyek összértéke meghaladja a 79 millió hrivnyát, közölte az Ukrán Vöröskereszt sajtószolgálata a Facebook oldalán. A közlemény szerint a segélyszállítmányok jelentős részét az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül juttatták el Ukrajnába, hogy erősítsék az ország felkészültségét a rendkívüli helyzetek kezelésére. Mindeközben Kijev Darnicki kerületében továbbra is zajlik a romok átvizsgálása és az eltűntek felkutatása. A mentőegységek megállás nélkül dolgoznak. A legfrissebb adatok szerint a július 2-ára virradó éjszakai orosz támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett, közölte a DSNS.
4: Внаслідок масованої атаки Росії на Київ, завданої в ніч на 2 липня, знищений гуманітарний склад українського Червоного Хреста. Втрачені 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу загальною вартістю понад 79 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Червоного Хреста України в Фейсбук. Значну частину цих вантажів доставили в Україну через європейський механізм цивільного захисту для посилення готовності країни до надзвичайних ситуацій. Йдеться у повідомленні. Додамо, у Дарницькому районі Києва досі триває збір завалів та пошук людей. Рятувальники працюють безперервно. За оновленими даними, число жертв російської атаки в ніч проти 2 липня зросло до 30. Про це повідомила прес-служба ДСНС.
3: Júliusban a gázmerezsi kárpátaljai kirendeltségének szakemberei 228 többlakásos épületben vizsgálják át a gázvezetékeket a régióban, többek között Ungváron, Munkácson, Ilosván, Beregszászban és Nagyszőlősön. Az ilyen munkálatokat rendszeresen végzik annak érdekében, hogy a lakóépületek belső gázvezetékei megfelelő műszaki állapotban legyenek, és a gázellátás folyamatosan és biztonságosan működjön. A menetrend szerint Beregszászban több mint 10 épületben kerül sor gázvezetékelen őrzésre, a Tarás Sevcsenko és a Gyár utcákon.
4: У липні фахівці закарпатської філії газмережі обстежать газопроводи у 228 багатоквартирних будинках регіону, зокрема в Ужгороді, Мукачеві, Іршаві, Берегові та Виноградові. Такі роботи проводяться регулярно, щоб внутрішньобудинкові газові мережі у вашому будинку були у справному стані, а газ надходив безперебійно і безпечно. Згідно з графіком, у Берегові буде обстежено газопроводи у понад 10 будинках на вулицях Тараса Шевченка та Фабричній.
3: A Beregszászi járásban található Ironok Újfaluban a tűzoltók eloltottak egy tűzesetet egy használaton kívüli fogorvosi rendelőben, amely egy kétszintes épület első emeletén helyezkedett el. A tüzet egy helyi lakos vette észre, aki sűrű füstöt látott kiáramlania a légkondicionálóból. A tűzoltók kiérkezés előtt megpróbálta egy tűzoltó készülékkel megfékezni a lángok terjedését. A tüzet sikerült gyorsan lokalizálni és eloltani, így nem terjedt át az egész épületre. A lángok azonban megsemmisítették a fogorvosi felszerelést, és kárt tettek a rendelőben található berendezésekben. Az előzetes információk szerint a tűz oka elektromos zárlat lehetett. A végleges okokat a szakértők vizsgálják.
4: У селі Онок Берегівського району рятувальники ліквідували пожежу в недіючому стоматологічному кабінеті, розташованому на першому поверсі двоповерхової будівлі. Загоряння помітив місцевий житель, який побачив густий дим із кондиціонера. До прибуття вогнеборців він намагався стримати поширення вогню за допомогою вогнегасника. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати, не допустивши поширення полум'я на всю будівлю. Вогонь знищив стоматологічне обладнання та пошкодив майно в кабінеті. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі. Остаточні причини пожежі встановлюють фахівці, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Két трópusi maláriás megbetegedést regisztráltak a szomszédos Lemberg megyében egy külföldi utazást követően. A megbetegedett két nő Tanzániában, a Zanzibár szigeten járt. Miután hazatértek Ukrajnába, általános gyengeséget, fej és ízületi fájdalmat, hidegrázást tapasztaltak, testhőmérsékletük pedig 39,5 fokra emelkedett. A nőket kórházba szállították, állapotukat az orvosok súlyosnak értékelik. A vizsgálatok megállapították, hogy az utazás előtt nem részesültek malária elleni gyógyszeres megelőző kezelésben, közölte a Lembergi megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ. A szakemberek hangsúlyozzák, mielőtt valaki olyan országba utazik, ahol fennáll a malária veszélye, mindenképpen forduljon orvoshoz, aki malária elleni megelőző gyógyszeres kezelést ír elő.
4: У сусідній Львівській області зафіксували два випадки тропічної малярії після подорожі. Захворіли дві жінки, які перебували на острові Занзібар, Танзанія. Після повернення в Україну вони відчули загальну слабкість, головний і суглобовий біль, озноб, а температура тіла підвищилася до 39,5 градусів. Їх було госпіталізовано. Стан пацієнток лікарі оцінюють як важкий. Встановлено, що перед поїздкою жінки не проходили хіміопрофілактику малярії. Про це інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Медики наголошують, перед поїздкою до країн неблагополучних щодо малярії необхідно звернутися до лікаря для призначення протималярійних препаратів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A délutáni és esti órákban főként Kárpátalja nyugati részén északnyugati irányú szél erősödésére lehet számítani, amelynek sebessége elérheti a 15-20 méter per szekundumot. Beregszász térségében változékony időjárásra számíthatunk, a hőmérséklet 27 fok körül alakul, ami estére 23 fokig mérséklődik.
4: У другій половині дня та ввечері, особливо на заході Закарпаття, очікується посилення північно-західного вітру з поривами 15-20 метрів за секунду. На Берегівщині сьогодні прогнозують мінливу погоду. Температура повітря в день становитиме близько 27 градусів, а ввечері опуститься до плюс 23.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aragy Oszlukacsám. Július 4-én 16 órakor a Zungvári Amandor Stadionban rendezik a Kárpát-Taljai labdarúgó kupa döntőjét. A címvédő nagyszőlős újabb trófeára hajt, míg a Medea Nevicskei Vár szeretné végre megtörni a döntős átkot. Az elmúlt években a két csapat háromszor találkozott a fináliban, és mindháromszor a nagyszőlősiek nyertek. Most jön a negyedik összecsapás, amely eldönti, kiemelheti magasba az idei kupát. A Medea sikere esetén 12. kupa győzelmét ünnepelheti, míg nagyszőlős diadala a 27. lenne a sorozatban. Четвертого липня о 17.00 на Ужгородському авангарді відбудеться вирішальний матч Кубка Закарпаття. Чинний володар трофея Севлюш прагне продовжити свою рекордну серію, тоді як Медея хоче нарешті зламати фінальне прокляття. Команди тричі зустрічалися у фіналі і щоразу перемагали виноградівці. Тепер настає четверта дуель, яка визначить, кому дістанеться кубок цього сезону. Перемога Медеї стане 12-м тріумфом для Ужгородщини. Успіх Севлюша 27-м для Берегівщини. Az új kézilabda idény ősz elején rajtol, és a Zungvári Kárpáti rögtön a Szuperkupa mérkőzéssel kezdi a szezont. Szeptember 5-én Rivne megyében a női Szuperkupáért a címvédő bajnoki és kupa győztes Lembergi Hálicsánka csap össze a bajnoki ezüst és kupa bronzérmes Kárpátival. Másnap szeptember 6-án ugyanott rendezik a férfi Szuperkupát. A bajnokságot és a kupát egyaránt megnyerő Motor Zaporizsja az Odessa csapatával mérkőzik meg, amely a legutóbbi idényben második és harmadik helyen zárt. Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen párosítások voltak a Szuperkupában, akkor a Hálicsánka és a Motor ünnepelhetett. Kárpáti úspěšný sezon matchem za Суперкубок України. Новий гандбольний сезон стартує на початку осені, і Ужгородські Карпати одразу зіграють у матчі за Суперкубок. 5 вересня в Сарнах, Рівненській області, за трофей серед жіночих команд зійдуться чинний чемпіон і володар Кубка Львівська Личанка та срібний призер чемпіонату і бронзовий призер Кубка України Ужгородські Карпати. Наступного дня, 6 вересня, у цьому ж місці відбудеться чоловічий Суперкубок. За трофей зіграють Мотор Запоріжжя, який тріумфував у чемпіонаті та кубку, та Одеса, що посіла друге і третє місця відповідно. Цікаво, що торік у Суперкубку України зустрічалися ті самі пари. Тоді переможцями стали Галичанка та Мотор. A kárpátaljai sífutók megkezdték a felkészülést az új szezonra. A Jávorivban működő nyugati rehabilitáció és sportközpontban edzőtábor tartott az ukrán sífutó válogatott. A felkészülésen részt vettek a kárpátaljai sportolók és más régiókból érkező versenyzők, valamint azok a fiatalok is, akik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülnek. A tábort az Országos Ifjúsági Sportminisztérium, illetve a Téli Sportok Olimpiai Felkészítését végző állami központ támogatta. A program végén két napos kontrollfutamokat rendeztek Tour de Jávoriv néven. Az edzőtábor lezárása után a csapat újabb felkészülési szakaszba kezdett. Közép-magaslati edzőtáborban folytatják a munkát az olaszországi Passo Lavezzában. A Закарпатські лижники розпочали підготовку до нового сезону. На базі Західного реабілітаційного спортивного центру в Яворові відбувся навчально-тренувальний збір національної команди з лижних гонок. У ньому взяли участь спортсмени із Закарпаття та інших регіонів України, а також юні атлети, які готуються до Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Збір проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Наприкінці підготовки відбулися дводенні контрольні старти Тур де Яворів. У перший день спортсмени змагалися в кросі та гонці класичним стилем, а другий день завершився гонкою преслідуванням вільним стилем. Після завершення збору команда розпочала наступний етап підготовки у середньогір'ї Пассо Лавацце в Італії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хол лотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hóharmadika.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909. Ferenc.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán kormány meghosszabbította a fogyatékkal élő, a alkategóriába tartozó gyermekek számára hordozható töltőállomások biztosítását célzó programot. Ukrajna miniszteri kabinetje döntést hozott az állami költségvetési kiadások átcsoportosításáról, amely lehetővé teszi a hordozható töltőállomások további beszerzését és kiszállítását. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, amelyek már benyújtották a kérelmüket, de a program előző szakaszában nem kapták meg a töltőállomást, most jogosultak lesz annak átvételére. Beregszászban a támogatás iránti kérelemről a Kárpátaljai megyei nyugdíjalap Beregszászi szervizközpontjában lehet érdeklődni, amely a Munkácsi utca 11-es szám alatt található.
4: Уряд продовжив програму забезпечення дітей з інвалідністю підгрупи А портативними зарядними станціями. Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл видатків державного бюджету, що дозволить продовжити закупівлю та доставку портативних зарядних станцій. Це означає, що родини, які вже подали заявку, але не отримали зарядну станцію під час попереднього етапу реалізації програми, зможуть отримати її. Більше інформації про цю програму в Берегові можна дізнатися у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області, що розташований на вулиці Мукачівській, будинок 11.
3: Rövid szünet után Európa országai ismét rendkívüli hőhullám hatása alá kerülnek. A meteorológusok akár 42 fokig emelkedő hőmérsékletet jósolnak. A WHO pedig arra figyelmeztet, hogy az ilyen időjárási jelenségek egyre gyakoribbá és intenzívebbé válhatnak. A spanyol állami meteorológiai ügynökség adatai szerint már holnaptól gyors hőmérséklet emelkedés kezdődik, és az előrejelzések alapján az extrém hőség egész Európában a következő hét folyamán is kitart. A TSM.hu-a. Franciaországban egy meglepő módszert találtak ki a helyiségek erős felmelegedésének megelőzésére. Egyre több ember vonja be az ablakokat zúzott krétából készült oldattal. Ezt a módszert már házakban és iskolákban is alkalmazzák, és hatékonyságát tudományos vizsgálatok is alátámasztják.
4: Після нетривалого перепочинку країни Європи знову опиняться під впливом аномальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до плюс 42 градусів, а у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, що подібні погодні явища ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими. За даними Іспанського державного метеорологічного агентства, уже завтра температура почне стрімко зростати, і надзвичайна спека, за прогнозами у Європі, протримається протягом усього наступного тижня, пише tsn.ua. Додамо, у Франції винайшли незвичний спосіб запобігти сильному нагріву приміщень. Дедалі більше людей покривають вікна розчином подрібненої крейди. Такий спосіб вже використовують у будинках і школах, а його ефективність підтверджують наукові дослідження.
3: Egy ember évente átlagosan 300-500 darab műanyag zacskót használ fel, amelynek jelentős része hulladékként a természetbe kerül. Egyetlen műanyag zacskó lebomlása akár 100-500 évig is eltarthat, miközben használat átlagosan csak néhány perc. A szakértők szerint a legegyszerűbb megoldás a textilbevásárlótáska, amely akár több százszor is újra használható, valamint a papír vagy lebomló biotáskák használata. Ma van a műanyag zacskómentes világnap, amely a környezetszennyezés csökkentésére hívja fel a figyelmet.
4: У середньому одна людина щороку використовує 300-500 поліетиленових пакетів, значна частина яких, зрештою, опиняється в довкіллі. Один такий пакет розкладається від 100 до 500 років, хоча користуються ним зазвичай лише кілька хвилин. Фахівці радять змінювати одноразові пакети багаторазовими тканинними торбами, а також використовувати паперові або біорозкладні пакети. Додамо, сьогодні, 3 липня, відзначають Міжнародний день без поліетиленових пакетів, який покликаний привернути увагу до проблеми забруднення навколо середовища пластиком.
3: Új, különleges lakókkal bővült a Szinyevéri Nemzeti Park. A látogatók immár tevékkel is találkozhatnak a park területén kialakított bioparkban. Az egzotikus állatok megjelenése nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a tevék elsősorban a sivatagi tájakhoz kötődnek, így szokatlan látványt nyújtanak a Kárpátok hegyvidéki környezetében. A park szakemberei szerint azonban az állatok jól alkalmazkodnak az itteni körülményekhez. Tájékoztatásuk szerint a tevék olyan élettani adottságokkal rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően nem csak a nagy meleget, hanem a hidegebb időjárást is képesek elviselni.
4: У Національному природному парку Синевир з'явилися нові, незвичайні мешканці – верблюди. Відтепер їх можна побачити у біопарку, що працює на території заповідника. Поява екзотичних тварин викликала значний інтерес, адже верблюди зазвичай асоціюються з пустелею, тому незвично виглядають серед карпатських гір. Водночас, за словами фахівців парку, тварини добре адаптувалися до місцевих умов. Завдяки своїм фізіологічним особливостям вони здатні витримувати не лише сильну спеку, а й холодну погоду.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A délutáni és esti órákban főként Kárpátalja nyugati részén északnyugati irányú szél erősödésére lehet számítani, amelynek sebessége elérheti a 15-20 méter per szekundumot. Beregszász térségében változékony időjárásra számíthatunk, a hőmérséklet 27 fok körül alakul, ami estére 23 fokig mérséklődik.
4: У другій половині дня та ввечері, особливо на заході Закарпаття, очікується посилення північно-західного вітру з поривами 15-20 метрів за секунду. На Берегівщині сьогодні прогнозують мінливу погоду. Температура повітря вдень становитиме близько 27 градусів, а ввечері опуститься до плюс 23.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Привет.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
0: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вокацію. A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Márici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán kormány meghosszabbította a fogyatékkal élő, a A-kategóriába tartozó gyermekek számára hordozható töltőállomások biztosítását célzó programot. Ukrajna miniszteri kabinettje döntést hozott az állami költségvetési kiadások átcsoportosításáról, amely lehetővé teszi a hordozható töltőállomások további beszerzését és kiszállítását. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, amelyek már benyújtották a kérelmüket, de a program előző szakaszában nem kapták meg a töltőállomást, most jogosultak lesz annak átvételére. Beregszászban a támogatás iránti kérelemről a Kárpátaljai megyei nyugdíjalap beregszászi szervizközpontjában lehet érdeklődni, amely a Munkácsi utca 11-es szám alatt található.
4: Уряд продовжив програму забезпечення дітей з інвалідністю підгрупи А портативними зарядними станціями. Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл видатків державного бюджету, що дозволить продовжити закупівлю та доставку портативних зарядних станцій. Це означає, що родини, які вже подали заявку, але не отримали зарядну станцію під час попереднього етапу реалізації програми, зможуть отримати її. Більше інформації про цю програму в Берегові можна дізнатися у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області, що розташований на вулиці Мукачівській, будинок 11.
3: Rövid szünet után Európa országai ismét rendkívüli hőhullám hatása alá kerülnek. A meteorológusok akár 42 fokig emelkedő hőmérsékletet jósolnak. A WHO pedig arra figyelmeztet, hogy az ilyen időjárási jelenségek egyre gyakoribbá és intenzívebbé válhatnak. A spanyol állami meteorológiai ügynökség adatai szerint már holnaptól gyors hőmérséklet emelkedés kezdődik, és az előrejelzések alapján az extrém hőség egész Európában a következő hét folyamán is kitart, közölte a TSM.hu-a. Franciaországban egy meglepő módszert találtak ki a helyiségek erős felmelegedésének megelőzésére. Egyre több ember vonja be az ablakokat zúzott krétából készült oldattal. Ezt a módszert már házakban és iskolákban is alkalmazzák, és hatékonyságát tudományos vizsgálatok is alátámasztják.
4: Після нетривалого перепочинку країни Європи знову опиняться під впливом аномальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до плюс 42 градусів, а у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, що подібні погодні явища ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими. За даними Іспанського державного метеорологічного агентства, уже завтра температура почне стрімко зростати, і надзвичайна спека, за прогнозами у Європі, протримається протягом усього наступного тижня, пише tsn.ua. Додамо, у Франції винайшли незвичний спосіб запобігти сильному нагріву приміщень. Дедалі більше людей покривають вікна розчином подрібненої крейди. Такий спосіб вже використовують у будинках і школах, а його ефективність підтверджують наукові дослідження.
3: Egy ember évente átlagosan 300-500 darab műanyag zacskót használ fel, amelynek jelentős része hulladékként a természetbe kerül. Egyetlen műanyag zacskó lebomlása akár 100-500 évig is eltarthat, miközben használat átlagosan csak néhány perc. A szakértők szerint a legegyszerűbb megoldás a textilbevásárló táska, amely akár több százszor is újra használható, valamint a papír vagy lebomló biotáskák használata. Ma van a műanyag zacskómentes világnap, amely a környezetszennyezés csökkentésére hívja fel a figyelmet.
4: У середньому одна людина щороку використовує 300-500 поліетиленових пакетів, значна частина яких, зрештою, опиняється в довкіллі. Один такий пакет розкладається від 100 до 500 років, хоча користуються ним зазвичай лише кілька хвилин. Фахівці радять змінювати одноразові пакети багаторазовими тканинними торбами, а також використовувати паперові або біорозкладні пакети. Додамо, сьогодні, 3 липня, відзначають Міжнародний день без поліетиленових пакетів, який покликаний привернути увагу до проблеми забруднення навколо колишнього середовища пластиком.
3: Új, különleges lakókkal bővült a Szinyevéri Nemzeti Park. A látogatók immár tevékkel is találkozhatnak a park területén kialakított bioparkban. Az egzotikus állatok megjelenése nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a tevék elsősorban a sivatagi tájakhoz kötődnek, így szokatlan látványt nyújtanak a Kárpátok hegyvidéki környezetében. A park szakemberei szerint azonban az állatok jól alkalmazkodnak az itteni körülményekhez. Tájékoztatásuk szerint a tevék olyan élettani adottságokkal rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően nem csak a nagy meleget, hanem a hidegebb időjárást is képesek elviselni.
4: У Національному природному парку Синевир з'явилися нові, незвичайні мешканці – верблюди. Відтепер їх можна побачити у біопарку, що працює на території заповідника. Поява екзотичних тварин викликала значний інтерес, адже верблюди зазвичай асоціюються з пустелею, тому незвично виглядають серед карпатських гір. Водночас, за словами фахівців парку, тварини добре адаптувалися до місцевих умов. Завдяки своїм фізіологічним особливостям вони здатні витримувати не лише сильну спеку, а й холодну погоду.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A délutáni és esti órákban főként Kárpátalja nyugati részén északnyugati irányú szél erősödésére lehet számítani, amelynek sebessége elérheti a 15-20 méter per szekundumot. Beregszász térségében változékony időjárásra számíthatunk, a hőmérséklet 27 fok körül alakul, ami estére 23 fokig mérséklődik.
4: У другій половині дня та ввечері, особливо на заході Закарпаття, очікується посилення північно-західного вітру з поривами 15-20 метрів за секунду. На Берегівщині сьогодні прогнозують мінливу погоду. Температура повітря в день становитиме близько 27 градусів, а ввечері опуститься до плюс 23.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aregy Voszlukacsám! Július 4-én 16 órakor a Zungvári Avangard stadionban rendezik a Kárpát-taljai labdarúgó kupa döntőjét. A címvédő nagyszülős újabb trófeára hajt, míg a Medea Nevickei Vár szeretné végre megtörni a döntős átkot. Az elmúlt években a két csapat háromszor találkozott a fináliban, és mindháromszor a nagyszülősiek nyertek. Most jön a negyedik összecsapás, amely eldönti, kiemelheti magasba az idei kupát. A Medea sikere esetén 12. kupa győzelmét ünnepelheti, míg nagyszőlős diadala a 27. lenne a sorozatban. Четвертого липня о 17.00 на Ужгородському авангарді відбудеться вирішальний матч Кубка Закарпаття. Чинний володар трофея Севлюш прагне продовжити свою рекордну серію, тоді як Медея хоче нарешті зламати фінальне прокляття. Команди тричі зустрічалися у фіналі і щоразу перемагали виноградівці. Тепер настає четверта дуель, яка визначить, кому дістанеться кубок цього сезону. Перемога Медеї стане 12-м тріумфом для Ужгородщини. Успіх Севлюша 27-м для Берегівщини. Az új кézilabdai idény ősz elején rajtol, és az Ungvári Kárpáti rögtön a Szuperkupa mérkőzéssel kezdi a szezont. Szeptember 5-én Rivne megyében a női Szuperkupáért a címvédő bajnok és kupa győztes Lembergi Hálicsánka csap össze a bajnoki ezüst és kupa bronzérmes Kárpátival. Másnap szeptember 6-án ugyanott rendezik a férfi Szuperkupát. A bajnokságot és a kupát egyaránt megnyerő Motor Zaporizsja az Odessa csapatával mérkőzik meg, amely a legutóbbi idényben második és harmadik helyen zárt. Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen párosítások voltak a Szuperkupában, akkor a Hálicsánka és a Motor ünnepelhetett. Карпати розпочнуть сезон матчем за Суперкубок України. Новий гандбольний сезон стартує на початку осені, і ужгородські Карпати одразу зіграють у матчі за Суперкубок. 5 вересня в Сарнах Рівненській області за трофей серед жіночих команд зійдуться чинний чемпіон і володар Кубка Львівська Личанка та срібний призер чемпіонату і бронзовий призер Кубка України ужгородські Карпати. Наступного дня, 6 вересня, у цьому ж місці відбудеться чоловічий Суперкубок. За трофей зіграють Мотор Запоріжжя, який тріумфував у чемпіонаті та кубку, та Одеса, що посіла друге і третє місця, відповідно. Цікаво, що торік у Суперкубку України зустрічалися ті самі пари. Тоді переможцями стали Галичанка та Мотор. A kárpátaljai sífutók megkezdték a felkészülést az új szezonra. A Jávorivban működő nyugati rehabilitáció és sportközpontban edzőtábort tartott az ukrán sífutó válogatott. A felkészülésen részt vettek a kárpátaljai sportolók és más régiókból érkező versenyzők, valamint azok a fiatalok is, akik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülnek. A tábort az Országos Ifjúsági Sportminisztérium, illetve a Téli Sportok Olimpiai Felkészítését végző állami központ támogatta. A program végén két nap gyalogos kontroll futamokat rendeztek Tour de Javoriv néven. Az edzőtábor lezárása után a csapat újabb felkészülési szakaszba kezdett, közép-magaslati edzőtáborban folytatják a munkát az olaszországi Passo Lavezzában. Закарпатські лижники розпочали підготовку до нового сезону. На базі Західного реабілітаційного спортивного центру в Яворові відбувся навчально-тренувальний збір національної команди з лижних гонок. У ньому взяли участь спортсмени із Закарпаття та інших регіонів України, а також юні атлети, які готуються до Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Збір проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Наприкінці підготовки відбулися дводенні контрольні старти Тур де Яворів. У перший день спортсмени змагалися в кросі та гонці класичним стилем, а другий день завершився гонкою переслідуванням вільним стилем. Після завершення збору команда розпочала наступний етап підготовки у середньогір'ї Пассо Лавацце в Італії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке хайлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас, на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет szerveznek 2021. július 27 és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
5: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász városközpontja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Фельгіваш hallottak.
1: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нер, навшутиш, фіномейтеле, вокаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: Hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу спойлер.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво, хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав: «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення». Автор Девід Огсбургер написав: «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобан. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини Берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 3-án pénteken, 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 липня, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: 4 Beregszászi kistérségi településen Gecse, Oroszi, Halábor és Csetfalva tartottak lakossági fórumot a kisiskolák jövőjéről. Közölte Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztályának vezetője. A jelenlegi szabályozás szerint azok az iskolák kerülnek ki az állami finanszírozásból, ahol az első 9 év folyamán összesen kevesebb, mint 45 tanuló van. Orosziban jelenleg 32, Gecsében 30 diák kezdeni a tanévet, így itt nem várható a 45-ös létszám elérése. Ilyen esetben az önkormányzatnak kell átvállalnia a pedagógusok bérének finanszírozását is, amely jelentős plusz terhet ró a helyi költségvetésre. A Láboron 45, Csetfalván 50 gyermekkel számolnak. Ezekben az intézményekben a cél a létszám megtartása vagy növelése. Babják Edit szerint a végleges létszám szeptemberre dől el, mivel még változhat a beiratkozások száma, de fennállhat a lehetősége annak, hogy a gimnáziumokat leminősíthetik elemi iskolákká.
5: У чотирьох населених пунктах Берегівської громади, селах Геча, Оросієво, Галабор та Четфолво, відбулися громадські форуми щодо майбутнього малокомплектних шкіл. Про це повідомила начальниця управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяк Едіта. Відповідно до чинного законодавства, державне фінансування не отримуватимуть ті школи, у яких у перших 9 класах загалом навчається менше ніж 45 учнів. Наразі в Оросієві новий навчальний рік мають розпочати 32 учні, а в Гечі 30. Тому досягнення мінімально необхідної кількості дітей тут малоймовірне. У такому випадку фінансування заробітної плати педагогів доведеться взяти на себе місцевому самоврядуванню, що стане значним додатковим навантаженням на місцевий бюджет. У Голаборі очікують 45 учнів, в Четфолві 50. У цих навчальних закладах головне завдання – зберегти або збільшити кількість учнів. Остаточна чисельність учнів стане відомою у вересні, оскільки кількість зарахованих дітей ще може змінитися. Водночас існує ймовірність, що гімназії можуть бути понижені у статусі до початкових шкіл.
4: A Beregszászi járásban található Ironok Újfaluban a tűzoltók eloltottak egy tűzesetet egy használaton kívüli fogorvosi rendelőben, amely egy kétszintes épület első emeletén helyezkedett el. A tüzet egy helyi lakos vette észre, aki sűrű füstöt látott kiáramlania a légkondicionálóból. A tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta egy tűzoltókészülékkel megfékezni a lángok terjedését. A tüzet sikerült gyorsan lokalizálni és eloltani, így nem terjedt át az egész épületre. A lángok azonban megsemmisítették a fogorvosi felszerelést, és kárt tettek a rendelőben található berendezésekben. Az előzetes információk szerint a tűzoka elektromos zárlat lehetett. A végleges okokat a szakértők vizsgálják.
5: У селі Онок Берегівського району рятувальники ліквідували пожежу в недіючому стоматологічному кабінеті, розташованому на першому поверсі двоповерхової будівлі. Загоряння помітив місцевий житель, який побачив густий дим із кондиціонера. До прибуття вогнеборців він намагався стримати поширення вогню за допомогою вогнегасника. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати, не допустивши поширення полум'я на всю будівлю. Вогонь знищив стоматологічне обладнання та пошкодив майно в кабінеті. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі. Остаточні причини пожежі встановлюють фахівці, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
4: Júliusban a gázmerezsi kárpátaljai kirendeltségének szakemberei 228 több lakásos épületben vizsgálják át a gázvezetékeket a régióban, többek között Ungváron, Munkácson, Ilosván, Beregszászban és Nagyszőlősön. A műszaki ellenőrzések során a szakemberek ellenőrzik a gázrendszerek tömítettségét, nyomáspróbát végeznek és szükség esetén elhárítják az észlelt hibákat. Az ilyen munkálatokat rendszeresen végzik annak érdekében, hogy a lakóépületek belső gázvezetékei megfelelő műszaki állapotban legyenek, és a gázellátás folyamatosan és biztonságosan működjön. A menetrend szerint Beregszászban több mint 10 épületben kerül sor gázvezeték ellenőrzésre, a Taras Sevcsenko és a Gyár utcákon.
5: У липні фахівці Закарпатської філії газмережі обстежать газопроводи у 228 багатоквартирних будинках регіону, зокрема в Ужгороді, Мукачеві, Іршаві, Берегові та Виноградові. Під час технічного обслуговування спеціалісти перевірять газові системи на герметичність, випробують їх на щільність і за потреби усунуть виявлені несправності. Такі роботи проводяться регулярно, щоб внутрішньобудинкові газові мережі у вашому будинку були у справному стані, а газ надходив безперебійно і безпечно. Згідно з графіком, у Берегові буде обстежено газопроводи у понад 10 будинках на вулицях Тараса Шевченка та Фабричній.
4: Az ukrán kormány meghosszabbította a fogyatékkal élő a alkategóriába tartozó gyermekek számára hordozható töltőállomások biztosítását célzó programot. Ukrajna miniszteri kabinettje döntést hozott az állami költségvetési kiadások átcsoportosításáról, amely lehetővé teszi a hordozható töltőállomások további beszerzését és kiszállítását. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, amelyek már benyújtották a kérelmüket, de a program előző szakaszában nem kapták meg a töltőállomást, most jogosultak lesznek annak átvételére. Beregszászban a támogatás iránti kérelemről a Kárpátaljai megyei nyugdíjalap beregszászi szervizközpontjában lehet érdeklődni, amely a Munkácsi utca 11-es szám alatt található.
5: Уряд продовжив програму забезпечення дітей з інвалідністю підгрупи А портативними зарядними станціями. Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл видатків державного бюджету, що дозволить продовжити закупівлю та доставку портативних зарядних станцій. Це означає, що родини, які вже подали заявку, але не отримали зарядну станцію під час попереднього етапу реалізації програми, зможуть отримати її. Більше інформації про цю програму в Берегові можна дізнатися у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області, що розташований на вулиці Мукачівській, будинок 11.
4: Kárpátalján mindössze 2 hivatalosan kijelölt és biztonságos fürdőhely várja a pihenni vágyókat, jelentette be sajtótájékoztatón Mihajló Mosztovi, a DSNS Kárpátaljai Kirendeltségének Polgári Védelmi és Megelőzési Osztályának helyettes vezetője. A biztonságos fürdőzésre kijelölt helyek a Fekete-hegyi tó Nagyszőlős közelében, valamint a Dédai tó Beregszász mellett. A megye többi természetes fürdőhelye potenciálisan veszélyesnek számít. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, mivel a halálos vízi balesetek többsége olyan helyeken történik, ahol nincs kiépített strand és vízimentő szolgálat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
5: На території Закарпаття органи місцевого самоврядування визначили тільки 2 безпечні місця відпочинку на воді. Це озеро Чорна Гора неподалік Виноградова та озеро Дейда, що поблизу Берегова. Інші ж локації є потенційно небезпечними. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Закарпаття Михайло Мостовий. Рятувальники наголошують, що для купання необхідно обирати лише безпечні місця, адже найчастіше трагічні випадки трапляються саме в необлаштованих місцях відпочинку, де немає рятувальних постів. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: A nyári hőségben a gyepápolás különösen nagy odafigyelést igényel. Szakértői vélemény szerint ebben az időszakban a pázsitnak négyzetméterenként körülbelül 10 liter vízre van szüksége, és az öntözést kizárólag a reggeli órákban ajánlott elvégezni. Ez azt jelenti, hogy egy 10x10 méteres terület esetében már mintegy 1000 liter vízzel kell számolnunk, ami jól mutatja, mekkora vízigénye van a gyepnek a kánikulában. Erről Pályi Béla mezőgazdasági szakember nyilatkozott rádiónknak.
6: Ebben a hőmérsékletben nézetméterenként 10 liter vízre van körülbelül szüksége a gyepnek, és csak a reggeli órákban szabadon öntözni. Ki lehet számolni egy 10x10-es területre, az már 100 négyzetméter, tehát oda 1000 liter víz kell. Tehát iszonyatos mennyiségű vízre van szükségünk, és iszonyatos mennyiségű energia, amit ugye ezt ki kell juttatni, ezt a vízmennyiséget. Fontos továbbá, hogy ne nyírjuk nagyon alacsonyra a pázsitot, tehát legalább 5-6 centi vastagságú pázsitunk legyen. Ezt a fűnyíróval, tehát hogyha nem egy professzionális fűnyírónk van, akkor leteszük egy sima talajra, vagy egy betonlapra, vagy bármire, és egyszerűen egy vonalzóval, mérőszalaggal lemérjük a távolságot, abba a pozícióba pozícionáljuk a fűnyírónkat, hogy ez az 5-6 cm magasság legyen, mert ha lejjebb nyílunk, akkor égeti a gyökerét ez az erős napsütés, és tehát kipusztulnak ezek a gyepek. Tehát vannak olyan gyepek, amik nagyon érzékenyek erre a melegre, és akár ezt is megtesszük, akkor is elindulhat a sárgulás. Ez említettem a perjefélék. A nádképű csenk az, amelyik a legjobban elviseli ezt az erős tűző napot.
5: У літню спеку догляд за газоном потребує особливої уваги, за словами фахівця сільського господарства Паї Бейли. У цей період газон потребує приблизно 10 літрів води на квадратний метр, а поливати його рекомендується лише в ранкові години. Далі ви чуєте слова Паї Бейли.
6: Ebben a hőmérsékletben nézetméterenként 10 liter vízre van körülbelül szükség.
5: За такої температури газону потрібно близько 10 літрів води на квадратний метр і поливати його слід тільки вранці. Якщо порахувати для ділянки розміром 10 на 10 метрів, це вже 100 квадратних метрів, знадобиться близько 1000 літрів води. Це величезна кількість і відповідно великі витрати електроенергії для її подачі, зазначив фахівець. Він також наголосив, що не варто косити траву надто низько. Оптимальна висота газону має становити 5-6 сантиметрів. Якщо газонокосарка непрофесійна, її висоту можна легко перевірити. Якщо косарка непрофесійна, її висоту можна легко перевірити, поставити на рівну поверхню та виміряти відстань від землі до ножа звичайною лінійкою або рулеткою. Газонокосарку потрібно налаштувати так, щоб висота скошування була 5-6 сантиметрів. Якщо косити нижче, сильне сонце опалює коріння і газон починає гинути, зазначив Пай Бейла. Також, за його словами, деякі види газонної трави дуже чутливі до спеки, тому навіть за правильного догляду можуть почати жовтіти. Найбільш вразливими є тонконогові трави. Тоді як очеретоподібна костриця значно краще витримує сильну спеку та пряме сонячне проміння.
4: Egy ember évente átlagosan 300-500 darab műanyag zacskót használ fel, amelynek jelentős része hulladékként a természetbe kerül. Egyetlen műanyag zacskó lebomlása akár 100-500 évig is eltarthat, miközben használat átlagosan csak néhány perc. A szakértők szerint a legegyszerűbb megoldás a textilbevásárlótáska, amely akár több százszor is újra használható, valamint a papír vagy lebomló biotáskák használata. Ma van a műanyag zacskómentes világnap, amely a környezetszennyezés csökkentésére hívja fel a figyelmet.
5: У середньому одна людина щороку використовує 300-500 поліетиленових пакетів, значна частина яких, зрештою, опиняється в довкіллі. Один такий пакет розкладається від 100 до 500 років, хоча користуються ним зазвичай лише кілька хвилин. Фахівці радять змінювати одноразові пакети багаторазовими тканинними торбами, а також використовувати паперові або біорозкладні пакети. Додамо, сьогодні, 3 липня, відзначають Міжнародний день без поліетиленових пакетів, який покликаний привернути увагу до проблеми забруднення навколо колишнього середовища пластиком.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap enyhe időjárásban lesz részünk, derült, napos lesz az égbolt Beregszász térségében, de a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Térségünkben a kánikula jövő vasárnap térhet vissza.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. На завтра синоптики в Берегові прогнозують мінливу хмарну погоду з проясненнями з денною температурою на рівні плюс 24 градуси. Щонайменше до наступної неділі сильної спеки очікувати не варто.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következне.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyó szlúhacsám! Július 4-én 16 órakor a Zungvári Amandar stadionban rendezik a Kárpát-Taljai labdarúgó kupa döntőjét. A címvédő nagyszőlős újabb trófeára hajt, míg a Medea Nevickei Vár szeretné végre megtörni a döntős átkot. Az elmúlt években a két csapat háromszor találkozott a fináliban, és mindháromszor a nagyszőlősiek nyertek. Most jön a negyedik összecsapás, amely eldönti, kiemelheti magasba az idei kupát. A Medea sikere esetén 12. kupa győzelmét ünnepelheti, míg nagyszőlős diadala a 27. lenne a sorozatban. Четвертого липня о 17.00 на Ужгородському авангарді відбудеться вирішальний матч Кубка Закарпаття. Чинний володар трофея Севлюш прагне продовжити свою рекордну серію, тоді як Медея хоче нарешті зламати фінальне прокляття. Команди тричі зустрічалися у фіналі і щоразу перемагали виноградівці. Тепер настає четверта дуель, яка визначить, кому дістанеться кубок цього сезону. Перемога Медеї стане 12-м тріумфом для Ужгородщини. Успіх Севлюша – 27-м для Берегівщини. Az új kézilabda idény ősz elején rajtol, és az Ungvári Kárpáti rögtön a Szuperkupa mérkőzéssel kezdi a szezont. Szeptember 5-én Rivne megyében a női Szuperkupáért a színvédő bajnoki és kupa győztes Lembergi Hálicsánka csap össze a bajnoki ezüst és kupa bronzérmes Kárpátival. Másnap szeptember 6-án ugyanott rendezik a férfi Szuperkupát. A bajnokságot és a kupát egyaránt megnyerő Motor Zaporizsja az Odessa csapatával mérkőzik meg, amely a legutóbbi idényben második és harmadik helyen zárt. Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen párosítások voltak a Szuperkupában, akkor a Hálicsánka és a Motor ünnepelhetett. Капатер успешной сезон матчем за Суперкубок України. Новий гандбольний сезон стартує на початку осені, і ужгородські Карпати одразу зіграють у матчі за Суперкубок. 5 вересня в Сарнах Рівненській області за трофей серед жіночих команд зійдуться чинний чемпіон і володар Кубка Львівська Личанка та срібний призер чемпіонату і бронзовий призер Кубка України ужгородські Карпати. Наступного дня, 6 вересня, у цьому ж місці відбудеться чоловічий Суперкубок. За трофей зіграють Мотор Запоріжжя, який тріумфував у чемпіонаті та Кубку, та Одеса, що посіла друге і третє місця відповідно. Цікаво, що торік у Суперкубку України зустрічалися ті самі пари. Тоді переможцями стали Галичанка та Мотор. A Kárpátaljai sífutók megkezdték a felkészülést az új szezonra. A Jávorivban működő nyugati rehabilitáció és sportközpontban edzőtábort tartott az ukrán sífutó válogatott. A felkészülésen részt vettek a kárpátaljai sportolók és más régiókból érkező versenyzők, valamint azok a fiatalok is, akik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülnek. A tábort az Országos Ifjúsági Sportminisztérium, illetve a Téli Sportok Olimpiai Felkészítését végző állami központ támogatta. A program végén két napos kontrollfutamokat rendeztek Tour de Jávoriv néven. Az edzőtábor lezárása után a csapat újabb felkészülési szakaszba kezdett, közép-magaslati edzőtáborban folytatják a munkát az olaszországi Passo Lavezzában. Закарпатські лижники розпочали підготовку до нового сезону. На базі Західного реабілітаційного спортивного центру в Яворові відбувся навчально-тренувальний збір національної команди з лижних гонок. У ньому взяли участь спортсмени із Закарпаття та інших регіонів України, а також юні атлети, які готуються до Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Збір проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Наприкінці підготовки відбулися дводенні контрольні старти Тур де Яворів. У перший день спортсмени змагалися в кросі та гонці класичним стилем, а другий день завершився гонкою переслідуванням вільним стилем. Після завершення збору команда розпочала наступний етап підготовки у середньогір'ї Пассо Лавацце в Італії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можіїво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
12: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefon szám 067 729 79 79 067 729 79 79.
13: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
14: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилинку.
17: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
18: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
19: Привіт вам, шановні радіослухачі, з вами Вікторія Кіш і в ефірі Радіо Пульс передача «Музичні новинки» з черговою підбіркою новинок цього літа. Сьогодні, як завжди, від мене для вас підбірка драйвових, ліричних, романтичних та душевних пісень. Давайте починати. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгічну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. «Так давно» переносить слухачів у часи велосипедних прогулянок до заходу сонця. Розмов на лавках під вікнами, пісень під гітару до ранку та щирих мрій про майбутнє. У пісні оживають знайомі кожному моменти – танці, перші розчарування, компанії друзів у дворах і відчуття, що попереду ціле життя. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність молодості та спогади, які не стираються роками. Для вас в ефірі Радіо Пульс звучить пісня «Так давно» від Вадима Олійника.

А на черзі у нас драйвова новинка від зірки світового масштабу. Мадонна випустила новий трек «Love Sensation». Головна тема пісні – любов як джерело свободи, радості та життєвої енергії. У композиції кохання описується як почуття, що надихає, звільняє від страхів і дарує відчуття щастя. Давайте слухати.

продовжуємо з новим треком українського артиста Іллі Летая. Він започаткував для себе челендж написати 6 пісень за 6 місяців. І перший трек має назву «Переплилися». Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» від виконавця Дові «В темряві ночі». Ця пісня розповідає про кохання, яке стає внутрішнім орієнтиром у часи невизначеності та випробувань. Пісня присвячена почуттям, що дарують відчуття безпеки, підтримують у складний період та допомагають знаходити сили рухатися вперед.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська

0: мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
5: Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу холодно.
8: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Відома угорська співачка Ружа Могді випустила пісню «Руж». Це перший сингл із її майбутнього альбому. Попри назву, пісня не про губну помаду в буквальному значенні, а символ жіночності, самовираження та внутрішньої сили.

Гурт «Ромоза» перетворюють Шевченка на диско-фанк. «І всі танцюють» отримує ремікс. Текст оснований на вірші Тараса Шевченка 1850 року про спостерігача, який дивиться на чуже свято і нишком плаче за власною молодістю, що минула без пригод. «Ромоза» взяла цей меланхолійний текст і помістила його в диско-фанк-аранжування. І в цьому весь фокус релізу. Слова залишаються сумними, але звучать як запрошення танцювати. Давайте слухати.

0: Тому все. Такою була підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радіо Пульс. Сив'яносто два і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Júliusban a Gázmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének szakemberei 228 többlakásos épületben vizsgálják át a gázvezetékeket a régióban, többek között Ungváron, Munkácson, Ilosván, Beregszázban és Nagyszőlősön. A műszaki ellenőrzések során a szakemberek ellenőrzik a gázrendszerek tömítettségét, nyomáspróbát végeznek és szükség esetén elhárítják az észlelt hibákat. Az ilyen munkálatokat rendszeresen végzik annak érdekében, hogy a lakóépületek belső gázvezetékei megfelelő műszaki állapotban legyenek, és a gázellátás folyamatosan és biztonságosan működjön. A menetrend szerint Beregszázban több mint 10 épületben kerül sor gázvezeték ellenőrzésre, a Tarás Sevcsenko és a Gyár utcákon.
4: У липні фахівці Закарпатської філії газмережі обстежать газопроводи у 228 багатоквартирних будинках регіону, зокрема в Ужгороді, Мукачеві, Іршаві, Берегові та Виноградові. Під час технічного обслуговування спеціалісти перевірять газові системи на герметичність, випробують їх на щільність і за потреби усунуть виявлені несправності. Такі роботи проводяться регулярно, щоб внутрішньобудинкові газові мережі у вашому будинку були у справному стані, а газ надходив безперебійно і безпечно. Згідно з графіком, у Берегові буде обстежено газопроводи у понад 10 будинках на вулицях Тараса Шевченка та Фабричній.
3: Rövid szünet után Európa országai ismét rendkívüli hőhullám hatása alá kerülnek. A meteorológusok akár 42 fokig emelkedő hőmérsékletet jósolnak. A WHO pedig arra figyelmeztet, hogy az ilyen időjárási jelenségek egyre gyakoribbá és intenzívebbé válhatnak. A spanyol állami meteorológiai ügynökség adatai szerint már holnaptól gyors hőmérséklet emelkedés kezdődik, és az előrejelzések alapján az extrém hőség egész Európában a következő hét folyamán is kitart. A TSM.hu-a. Franciaországban egy meglepő módszert találtak ki a helyiségek erős felmelegedésének megelőzésére. Egyre több ember vonja be az ablakokat zúzott krétából készült oldattal. Ezt a módszert már házakban és iskolákban is alkalmazzák, és hatékonyságát tudományos vizsgálatok is alátámasztják.
4: Після нетривалого перепочинку країни Європи знову опиняться під впливом аномальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до плюс 42 градусів, а у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, що подібні погодні явища ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими. За даними Іспанського державного метеорологічного агентства, уже завтра температура почне стрімко зростати, і надзвичайна спека, за прогнозами у Європі, протримається протягом усього наступного тижня, пише tsn.ua. Додамо, у Франції винайшли незвичний спосіб запобігти сильному нагріву приміщень. Дедалі більше людей покривають вікна розчином подрібненої крейди. Такий спосіб вже використовують у будинках і школах, а його ефективність підтверджують наукові дослідження.
3: A nyári hőségben a gyepápolás különösen nagy odafigyelést igényel. Szakértői vélemény szerint ebben az időszakban a pázsitnak négyzetméterenként körülbelül 10 liter vízre van szüksége, és az öntözést kizárólag a reggeli órákban ajánlott elvégezni. Ez azt jelenti, hogy egy 10x10 méteres terület esetében már mintegy 1000 liter vízzel kell számolnunk, ami jól mutatja, mekkora vízigénye van a gyepnek a kánikulában. Erről Pályi Béla mezőgazdasági szakember nyilatkozott rádiónknak.
5: Ebben a hőmérséklet négyzetméterenként 10 liter vízre van körülbelül szüksége a gyepnek, és csak a reggeli órákba szabad öntözni. Ki lehet számolni egy 10x10-es területre, az már 100 négyzetméter, tehát oda 1000 liter víz kell. Tehát iszonyatos mennyiségű vízre van szükségünk, és iszonyatos mennyiségű energia, amit ugye ezt ki kell juttatni, ezt a vízmennyiséget. Fontos továbbá, hogy ne nyírjuk nagyon alacsonyra a pázsitot, tehát legalább 5-6 centi vastagságú pázsitunk legyen. Ezt a fűnyíróval, tehát hogyha nem egy professzionális fűnyírónk van, akkor leteszük egy sima talajra, vagy egy betonlapra, vagy bármire, és egyszerűen egy vonalzóval, mérőszalaggal lemérjük a távolságot, abba a pozícióba pozícionáljuk a fűnyírónkat, hogy ez az 5-6 cm magasság legyen, mert ha lejjebb nyílunk, akkor égeti a gyökerét ez az erős napsütés, és tehát kipusztulnak ezek a gyepek. Tehát vannak olyan gyepek, amik nagyon érzékenyek erre a melegre, és akár ezt is megteszük, akkor is elindulhat a sárgulás, ez említettem a perjefélék. A nádképű csenkesz az, amelyik a legjobban elviseli ezt az erős tűző napot.
4: У літню спеку догляд за газоном потребує особливої уваги, за словами фахівця сільського господарства Паї Бейли. У цей період газон потребує приблизно 10 літрів води на квадратний метр, а поливати його рекомендується лише в ранкові години. Далі ви чуєте слова Паї Бейли.
5: Ebben a hőmérsékletben nézetméterenként 10 liter vízre van.
4: За такої температури газону потрібно близько 10 літрів води на квадратний метр і поливати його слід тільки вранці. Якщо порахувати для ділянки розміром 10 на 10 метрів, це вже 100 квадратних метрів, знадобиться близько 1000 літрів води. Це величезна кількість і відповідно великі витрати електроенергії для її подачі, зазначив фахівець. Він також наголосив, що не варто косити траву надто низько. Оптимальна висота газону має становити 5-6 сантиметрів. Якщо газонокосарка непрофесійна, її висоту можна легко перевірити. Якщо косарка непрофесійна, її висоту можна легко перевірити, поставити на рівну поверхню та виміряти відстань від землі до ножа звичайною лінійкою або рулеткою. Газонокосарку потрібно налаштувати так, щоб висота скошування була 5-6 сантиметрів. Якщо косити нижче, сильне сонце опалює коріння і газон починає гинути, зазначив Пай Бейла. Також, за його словами, деякі види газонної трави дуже чутливі до спеки, тому навіть за правильного догляду можуть почати жовтіти. Найбільш вразливими є тонконогові трави, тоді як очеретоподібна костриця значно краще витримує сильну спеку та пряме сонячне проміння.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap enyhe időjárásban lesz részünk. Derült, napos lesz az égbolt Beregszász térségében, de a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Térségünkben a kánikula jövő vasárnap térhet vissza.
4: Увечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. На завтра синоптики в Берегові прогнозують мінливу хмарну погоду з проясненнями з денною температурою на рівні плюс 24 градуси. Щонайменше до наступної неділі сильної спеки очікувати не варто.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Mint is lesz, Spanyolország 3-0-ra gázolt el Ausztriát, Portugália egy elképesztő fordítással 2-1-re verte Horvátországot, míg Svájc maga biztos 2-0-as sikerrel búcsúztatta Algériát a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses játéknapján. Ezzel mindhárom európai topcsapat biztosította helyét a legjobb 16 között. Zlatko Dalić, a horvátok szövetségi kapitánya, bírálta a játékvezetőt és a VAR-t, Luka Modric letörten távozott élete utolsó világbajnoki meccse után. Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya, kiemelte a 94. percben győztes gólszerző Gonçalo Ramost, a portugál kapitány Cristiano Ronaldo-t és Luka Modricot is a futball ikonjaként méltatta. Ronaldo a csapat érdeket helyezte előtérbe, a horvátok elleni egyenlítő találatával egy újabb elképesztő világrekordot állított be. Ő lett a futball történelem legelső olyan játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is eredményes tudott lenni.
1: A Швейцария впевнено обіграла Алжир з рахунком 2-0. Таким чином усі три європейські топ-збірні гарантували собі місце серед найкращих. Златко Даліч, наставник Хорватії, різко розкритикував арбітра та ВАР. Лука Модрич не дав коментарів і засмучено залишив поле свого останнього матчу на чемпіонаті світу. Роберто Мартінес, головний тренер португальців, відзначив Гонсалу Рамоша, який забив переможний гол на 94-й хвилині. Він також назвав Кріщану Роналду та Луку Модрича іконами світового футболу. Кріщану Роналду, який зрівняв рахунок, встановив новий історичний рекорд. Він став першим гравцем, який забивав на 6 різних чемпіонатах світу.
0: A világbajnokság ma este és szombat hajnali programja igazi stílusú ütközeteket hoz. Óceániai, afrikai és dél-amerikai válogatottak harcolnak a legjobb 16 közé jutásért. Ma este 20 órától Ausztrália-Egyiptom két fegyelmezett fizikális csapat találkozik. Éjfélkor Argentina és a zöldfoki köztársaság csap össze. Hajnali 3:30-kor Kolumbia-Gána. A csoportját maga biztosan megnyerő Kolumbia támadó sora újabb erődemonstrációra készül. Gána fegyelmezett zárt játékával már bizonyította, hogy képes elvenni a területet a szároktól. Сьогоднішня та суботня програма чемпіонату світу принесе справжнє зіткнення стилів. Збірні з Океанії, Африки та Південної Америки борються за вихід до 1/8 фіналу. Сьогодні о 21:00 Австралія-Єгипет. Зустрічаються дві дисципліновані фізично міцні команди. О 1:00 Аргентина-Кабо-Верде. О 4:30 ранку Колумбія-Гана. Атакувальна лінія Колумбії, яка впевнено виграла свою групу, готується до нової демонстрації сили. Гана своєю дисциплінованою закритою грою вже довела, що здатна позбавити зірок prostoru. A németek kapus legendája Manuel Neuer bejelentette, hogy befejezi szereplését a német válogatottban, miután a csapat búcsúzott a világbajnokságtól. Neuer összesen 128 mérkőzésen játszott a National Elfben, 123 gólt kapott és 50 alkalommal őrizte meg a kapuját érintetlenül. Lehende німецького футболу Manuel Neuer оголосив про завершення виступів за національну команду після того, як Німеччина вилетіла з чемпіонату світу. За кар'єру збірні Neuer провів 128 матчів, у яких пропустив 123 голи та 50 разів залишив ворота сухими. А Формула 1-es брит нагдія Silverstone-ban рендезік, ами а сезон 9-ig футама лес. А хитвіге спринт форматум-ban зайлік, ма egyetlen ezés és sportidőmérő. Szombaton a sprint és fő időmérő, vasárnap pedig a fő futam. George Russell osztrák győzelme után 40 pontra csökkentette hátrányát Andrea Kimi Antonellivel szemben. Silverstone komoly hatással lehet a Mercedes, a Ferrari, a McLaren és a Red Bull közti csatára, hiszen a sprint extra pontokat ad, miközben a csapatoknak alig marad idejük a beállításokra. Grand Prix Великої Британії пройде в Silverstone, стане 9-м етапом сезону. Вікенд відбудеться у спринтерському форматі. Сьогодні одне тренування та спринт-кваліфікація. У суботу спринт і кваліфікація – головна гонка у неділю. Після перемоги Джорджа Рассела в Австрії його відставання від Кімі Антонеллі скоротилося до 40 очок. Silverstone може суттєво вплинути на боротьбу між Mercedes, Ferrari, McLaren і Red Bull, адже у спринті додаткові очки, а часу на налаштування – мінімум.
2: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sejtés Radio Puls FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньket hallották.
3: Реклама на Radio Puls FM.
4: Реклама.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Огостя овісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
12: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
13: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
14: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjárműmechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 180

0: 66 99 75.
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Украин Егешегюди Министериум номер 507, 2015, августу 13-го.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637.

Вирішуйте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангелія від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. «Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав». Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилийте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görög dinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж віщує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
10: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
11: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
12: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу холодок.
16: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
17: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: ночі, шановні радіослухачі, в ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Дивіться, хтось зробив з травинок маленьке ліжечко. Я знаю, хто. Давайте послухаємо казку про дюймовочку.
2: Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати маленьку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй: «Мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти?»
3: «О, цьому можна допомогти», – мовила чаклунка. «Ось тобі зерно ячменю. Поклади його в квітковий горщик, тоді побачиш, що буде».
2: «Спасибі тобі», – сказала жінка, дала чаклунці грошей, пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан, але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка.
4: «Яка мила квітка!» – сказала жінка і поцілувала гарні пелюстки.
2: І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка розкрилась. А всередині квітки сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйму, тому її й назвали дюймовочкою. Лакована шкаралупка грецького горіха була їй за колисочку. Блакитні пелюстки фіалок – матрацом, а пелюстка троянди – ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Це було справді чудесно. А дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно вскочила жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона

0: Трыбнула прямо на стил, да спала под червоным пылистком троянды дюймовочка.
1: Ма! От будет мила жінка для моего сынка! Ма!
0: Сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку и выстрибнула крізь вікно у сад. Там протікав широкий струмок, і там, у баговинні, жила жаба зі своїм сином. У, який він був бридкий та огидний, викопана мати.
1: Не говори голосно, а то вона прокинеться,
0: сказала стара жаба.
1: Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Ква! Звідти вона не зможе втекти.
0: В струмку росло багато латаття. Їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього й підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо, з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Дюймовочка сиділа і плакала, одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бридкою жабою і виходити заміж за її потворного сина. А маленькі рибки, які плавали внизу у воді, певне бачили жабу і чули, що вона казала. Тому вони висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрались навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами, і лист поплив вниз по струмку. І дюймовочка пливла на ньому ген далеко. Тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць. І маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали: «Яка гарненька маленька дівчинка!» Листок все плив далі й далі, і от дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчини на листок, тому що дюймовочка йому дуже сподобалась. А дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати, а навколо так гарно. Сонце світило на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка, і листок поплив ще швидше. Нарешті листок пристав до берега, де починався великий незнайомий ліс. Ціле літо прожила бідна дюймовочка одна-однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минули літо і осінь. Наближалась зима, холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли. З дерев осипалось листя, квіти пов'яли. Великий лист лопуха скрутився, і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої сухої стеблинки.
1: Дюймовочка дуже мерзла, бо її платтячко зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна і маленька, бідна дюймовочка. Вона могла змерзнути на смерть. Почав падати сніг, і кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас, адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок і тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле. Дюймовочка пішла цим полем і натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стерненками. Там жила польова миша в теплі й добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже 2 дні ані крихітки не було у неї в роті.
2: «Який жах, мале біднятко!» – мовила польова миша.
1: Вона була доброю, старою польовою мишею.
2: «Жахоч сюди, в мою теплу квартирку, поїж зі мною!»
1: Дюймовочка дуже сподобалась миші, і миша запропонувала їй.
2: «Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені ріжні історії. Я це дуже-дуже-дуже люблю».
1: І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре.
2: «Скоро у нас будуть гості», сказала якось польова миша. «Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш».
1: Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. Дюймовочці наказали співати, і вона проспівала багато пісень. Зачарований її чудовим голоском, кріт одразу закохався в неї. Трохи згодом кріт прорив підземний хід від свого дому до дому польової миші і дозволив дюймовочці гуляти там, коли їй захочеться. І ось одного разу, коли дюймовочка гуляла цим підземним ходом, вона побачила щось жахливе. На холодній землі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла, а ніжки голівку вона сховала під пір'ячко. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплела з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку.
3: «Прощай, гарна маленька пташка», мовила дюймовочка. «Прощавай, спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило».
1: Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло. То було серце пташки. Пташка не вмерла. Вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Дюймовочка тремтіла зі страху. Так вона злякалась, адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею, такою крихіткою. Але дівчинка набралась сміливості міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі дюймовочка знову тихенько пробралась до ластівки. Тепер бідолашна пташка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку.
3: «Дякую тобі, маленька чарівна дитинко», – сказала їй хвора ластівка. «Я так добре зігрілась! Я швидко зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка».
4: «О!» – заперечила дюймовочка. «На дворі так холодно, мороз іде сніг! Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою!»
1: Цілу зиму пташка лишалась під землею, і дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці «прощавай!» Дюймовочка відрила дірку в стелі, сонечко ласкаво заглянуло до них, і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Але дюймовочка знала, що стара миша буде дуже сумувати, коли вона її покине.
4: «Ні, я не можу», – сказала дюймовочка.
1: «Прощавай! Прощавай, добра, чудова дівчинко!» Мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула їй вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. Їй було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. А щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу. А коли мине літо, вони справлять з дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі, і всім серцем хотіла побачити милу ластівку, але та ні разу не прилітала. Певно, літала геть далеко, в зелених лісах.

0: коли знову надійшла осінь, все придане дюймовочки було готове. І польова миша повідомила їй, що за 4 тижні буде її весілля. Та дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота.
1: «Дурничі!» – сказала польова миша. «Не пручайся, не то вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра. Ти повинна дякувати долю за такого чоловіка».
0: І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за дюймовочкою, щоб відвести її глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця. Бідна дитина була така засмучена. Їй треба було назавжди сказати «прощавай, сонечку», на яке вона у польової миші могла милуватися хоч з дверей. «Прощавай, ясне сонечко!» мовила вона і простягла руки вгору, трошки відійшовши від мішачої хатки.
2: «Прощавайте, прощавайте!»
0: казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку.
2: «Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її!»
0: «Цвірінь, цвірінь!» раптом пролунала над її головою. Вона глянула вгору. Це пролітала ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку. А дюймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи-ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматися і гірко плакала при цьому. «Наступає холодна зима», – мовила ластівка. «Я відлітаю далеко-далеко у вирій. Хочеш летіти зі мною? Сідай на мою спину, прив'яжи себе поясом, і ми полетимо від гидкого крота та його темного підземелля. Полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дюймовочка. Ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала у темній холодній землі».
2: «Так, я полечу з тобою»,
0: мовила дюймовочка, сіла пташці на спину, прив'язала себе поясом до найбільшого пера, а ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище, пахло міртом і м'ятою. Але ластівка летіла далі, ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок, а навколо нього виросли прекрасні великі білі квіти. «Вибери собі внизу найкращу квітку», – сказала ластівка. «Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти захочеш».
2: «Ой, як чудово!»
0: скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. Ластівка опустилася з дюймовочкою і посадила її на одну з широких пелюсток. Але що за диво! Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий. Здавалось, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. В кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма.
2: «Ой, який красивий!» –
0: прошепотіла дюймовочка ластівці. А маленький принц, коли глянув на дюймовочку,
1: був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв з себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть, і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. І дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. Ластівка дуже зраділа щастю дюймовочки. Прощавай, прощавай.
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Szociálna reklama.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
6: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
7: Крізхетет szerveznek 2026. július 27 és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
6: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
8: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
6: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
4: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення.
10: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
11: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
6: Привіт вам, шановні радіослухачі, з вами Вікторія Кіш і в ефірі Радіо Пульс передача «Музичні новинки» з черговою підбіркою новинок цього літа. Сьогодні, як завжди, від мене для вас підбірка драйвових, ліричних, романтичних та душевних пісень. Давайте починати. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгічну історію про літо, яке не завжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. «Так давно» переносить слухачів у часи велосипедних прогулянок до заходу сонця. Розмов на лавках під вікнами, пісень під гітару до ранку та щирих мрій про майбутнє. У пісні оживають будуть знайомі кожному моменти – танці, перші розчарування, компанії друзів у дворах і відчуття, що попереду – ціле життя. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність молодості та спогади, які не стираються роками. Для вас в ефірі «Радіо Пульс» звучить пісня «Так давно» від Вадима Олійника.

А на черзі у нас драйвова новинка від зірки світового масштабу. Мадонна випустила новий трек «Love Sensation». Головна тема пісні – любов як джерело свободи, радості та життєвої енергії. У композиції кохання описується як почуття, що надихає, звільняє від страхів і дарує відчуття щастя. Давайте слухати.

0: Продовжуємо з новим треком українського артиста Іллі Летая. Він започаткував для себе челендж – написати 6 пісень за 6 місяців. І перший трек має назву «Переплилися». Давайте слухати.
1: Якби

Вітаю всіх, це Ілля Літай на Радіо Пульс. Ви слухаєте мою пісню «Переплилися». Нехай стежки обов'язково переплітаються з дорогами коханих.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» від виконавця Дові «В темряві ночі». Ця пісня розповідає про кохання, яке стає внутрішнім орієнтиром у часи невизначеності та випробувань. Пісня присвячена почуттям, що дарують відчуття безпеки, підтримують у складний період та допомагають знаходити сили рухатися вперед.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Відома угорська співачка Ружа Могді випустила пісню «Руж». Це перший сингл із її майбутнього альбому. Попри назву, пісня не про губну помаду в буквальному значенні, а символ жіночності, самовираження та внутрішньої сили.

Гурт «Ромоза» перетворюють Шевченка на диско-фанк. «І всі танцюють» отримує ремікс. Текст оснований на вірші Тараса Шевченка 1850 року про спостерігача, який дивиться на чуже свято і нишком плаче за власною молодістю, що минула без пригод. «Ромоза» взяла цей меланхолійний текст і помістила його в диско-фанк-аранжування. І в цьому весь фокус релізу. Слова залишаються сумними, але звучать як запрошення танцювати. Давайте слухати. І всі.

На цьому все. Такою була підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга Приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга Приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга Приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво. Хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав: «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення». Автор Девід Огсбургер написав: «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáva, a Királyok hangja, a rock történelem egyik legikonikusabb zenekarára, a Queenre emlékezünk. Az elkövetkezendő fél órában végigjárjuk a legendás együttes legnagyobb pillanatait, hallgatjuk slágereiket, és természetesen nem feledkezünk meg Freddie Mercury varázslatos egyéniségéről sem. Maradjatok velünk, kezdünk! Vítáňa radio slucháčom, сьогодні у програмі музичний трек ми проведемо час з легендарним британським гуртом Queen, одним із найуспішніших гуртів в історії рок-музики. Ми ознайомимося з передісторіями і, звичайно, не забуваємо про чарівну особистість Фредді Меркурі. Починаємо!

ez volt a zenesáv, ahol a Queen-re emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és ne feledjétek, the show must go on. Сегодня в программе музычный трек мы провели час за легендарным британским гуртом Queen, одним из успішніших гуртів в истории рок-музыки. Залишайтеся и надалі с Радіо Пульс FM.

0: Це Радіо Пульс.
1: Привіт, Радіо Пульс. Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлою ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».

0: 22.1.
1: Púzus Rádió.
0: Megdobbant.
2: Радио Пульс.
3: Ты в 91 FM.
2: Классный радио.

красиво продовжуєш серцебиття, і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: вирішуйте конфлікти швидко. 2. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість. Послання до євреїв, 12 глава, 14 вірш. Щоб вирішити конфлікт, зробіть наступне. Перше. Зосередьтеся на поведінці людини і утримуйтеся від зауважень щодо її характеру. Краще сказати «Неприпустимо, що ти відкрив мою пошту», ніж «Не можу повірити, що ти такий нестерпний». Друге. Намагайтеся зрозуміти поведінку іншої людини, а не виправдовувати свою. Для цього потрібно уважно слухати. Це допоможе вам зрозуміти почуття іншої людини і мотивує її слухати вас. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не відступив. Книга пророка Ісаї, 50 глава, 4-5 вірші. Третє. Вирішуйте одну проблему зараз. Не заплутуйте розмову непов'язаними між собою питаннями. Обговоріть їх пізніше. Четверте. Домовтеся про майбутню поведінку на випадок, якщо ситуація повториться. Конфлікти викликають стрес, і вам вигідно їх обмежувати. Ви не можете повністю усунути конфлікти, тому що всі люди унікальні, мають різне виховання, способи спілкування та бажання. Але ви можете, зіткнувшися з проблемами, вирішити їх і в результаті стати більш зрілими. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно, як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, повік вічне життя. Книга Псалмів, 132 глава, від 1 до 3 вірша. Якщо ви хочете мати мир і ходити в Божому благословенні, працюйте над вирішенням конфліктів та примиренням.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Привіт, Радіо Пульс. Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлою ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

душима в вогні. Та я бачу танці тіни за мить. Все зміниться, то я мовчу.